تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون

شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.

الذين هم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض.

الله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا

في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما

في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه

أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه

فضلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء.

ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا.

Yeah.

téméré jinni yoon ndax ñata safara bu leen suñu borom génné won wan leen bopam buñu bëgg dem aljana aarifuna billahi bu leen suñu borom feño do tuñu bëgg aljana aljana day naqari ci doom ndax li nga xamné mom lañu gis neexay bi mu neex ñi nga xamné señ bi non la jeex ci suñu borom tabaaraku ta'ala ba sey ci motax mu ne ajabani rahmanu qabla al-khalqi sabina alfan sabina alf sanatin bil haqq xam nga suñu borom bamu bindegul dara jamono amul tax jamono suñu borom ko bind li nga xamné nak nima waxe won né wilaya daggit la ci nubuwa ndax nubuwa modi ak yarante buñu bëgge def kawtef dañuy delu ci wilaya biñ am ndax yarante dafa ay nek wali ba nopp nek ku di ku ñu yonne wala ku ñu solo bu fekkante nak borom wilaya gi mat na sekk ba dara dessu ci mu ne day sey ci biir jëmmi suñu borom boba ci qursiyatu laah bu ci seyé bu boba jamono jitu am ci mom jamono dootu ko laq dara la amone ba suñu borom bindegul ak li am bu ñu soga bind ak lay ñëwé lepp moy yam ci mom ko tax moy gis as-sirrul masnun waxtaan nañ ko bataay as-sirrul masnun boko gisé kéfo de mëna defati lu naqari suñu borom tabaraka ta'ala té as-sirrul masnun boko gisé da ngay dal di xam le jitu suñu borom bind suñu borom tabaraka ta'ala dara fum nekkon mu ne ko kana fi ama'il sun borom bo mu ngi nekkon ci ama la ama moy lan moy lu ken xamul ken gisuko ken yeguko dara yeguko dara xamuko dara isuko moy bamu bindegul dara motax mu ne كنت كنزا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فبي يعرفوني سن بروم نيكون بندغول دار امول جابونو امول لوي خيو سي جابونو امول بيرب امول لوي خيو سي بيرب امول في نموي خمالي خلل مانام فاموي جارالي خلل فاموي جارال ماك فاموي جارال نداي فاموي جارال دوم famuy jaarale aji xam famuy jaarale aji reer nga xamne mom yorul ben fikir rek bo xamne aji rag ju ñew ak luy sa febar fikir bi rek la am bu fikir bi fadil sa tawat do fa fajo xamne da ngay ñew mu xol la xam li sa tawat mu set fikir balay faj mu fikir la ko non la ko do taxale ak tarbiya tadbiqe nak xetu dundin la bo xamne dafa niro ci bat dundinu sahaba yi bo xamne li do sahaba yi jang sin tarikh jang sira da nga gis fi señ ko ba soxé yoonu ni ko bi mu xamé nak lér nako né da na fi jogé tukki da na fi bayyi talibé yi mu xalat né war na am lu mu def lo xamné bu fi jogé ba gisatuñ ko yit duñu rër mu tërbié ay tanif bañu mat mu samp leen seddale len nit ñi mu gi ñoo xamne dañuy matal dañoo mat di matlé ci xam xam ci teggin xamne dañuy dox digënté murid biñuy terbiya digënté mak digënté aduna yi ñi nga xamne dañoo noor ci aduna rek di seen xalaat di seen bëgg bëgg mo ci leen fi nak dem ci geej gi mu demé ci geej gi wut nak fofa lo xamne limuy am limuy bari lepp amagu ko won nit ki man na ag ci yalla te do am ngeureumal yalla ngeureumal yalla motax bu aduna bepp topon ci sa gannaaw yi bu yamal xiyamé nga añal len ñepp lol mo taxon mu ne wala ni labraru fi ukhra ya wal qadri bil intaha qiraya dañu bax ñepp man lañu mengol yowmal xiyam bu bare wé sun borom dana mo womatal berne go xamné du jeex mukk li mo fel xamné kon aduna bëpp bi ñëwoon nit tan ku ci nek da nga am lu la doy do tumu ranké do xif do mar fa jaxlé
booba nak buñu bayé ñu indi fofu nak du wuti lool ci la tumuran bu metti gi ñu wax tukki bi xamna ci la ñaari guddi ñi jëm mu daldi wajjat nak bopam ngir bëgg soobu ci ngir mo xamne ay metti rek la ay tartar rek la ay musiba ak balaay yo xamne bu jeex yo xamne ben bu ci gëna tar rek nga ne bi le dengen ni Cheikh Moussa ka wax ka gëna xejje gëna gis na toom ya ka joge fi bay gëna gis tiisam ya ka gëna xejje ci jaamu yalla yi mom la sun borom di tek natu ya gëna dis ka joge pey ba ka joge pey sun borom mo moy gëna gis tiis yi mu ne ta yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbaati muy fumuy bal motax mu wajjon mom ci bopam waj bu mat ngir dajje lepp luy xet xif bu metti bana lek di bu yag ba fatte tan nga gëde lek gëde nan mar ba fatte tan nga gëde nan beddi ko bindé fi nek yow rek do metti ko dara dul sun borom tabaraka taala dem ba yalla wetti li la ci saxal wetti li go xamna bu aduna bepp dajje won di yoxu di teug di ciow mok nga nek ci digg manding mo xamne gisulo kenn do len xamne bayyi njariñ yeb luddul lu mun la ñak way tok bu mu yag lol aba tok sa carte bi nga daan jamo yalla wañi ko da tib ben tib wala ñaar def ci sa bir taxaw yeen likay ci ya rabba sun borom dal dikoy jël nak nooral ko ci geejju naqar geejuk metit ak geejuk tis geejju ndaxare ak geejuk tawat waye niko señ Moussa ko wax rek du wop ba tax mu wañi jaamu yalla te du sukkandiko ci mbam kudul borom dafa am benn way dina yaronte bi ali sallatu wasallam man de dama la bëgg lool mu ne ko seenul ñak kenen nako man dama bëgg yalla lool mu ne ko seenul musiba seenul bala ndax ki nga xamne dafa jégué yalla ba yalla bëgg ko cëral ëlëk bëgg ko nga rajal bëgg ko warma ko téral tax mu sédd ko cër boko soppé rek am ci sa wal tax ko wax ay yoon ruhi dafa am ruh yu xéto li ñu tuddé al munasaba xam xamu bopam la bu ñu jàng ilmul munasabati lepp lu xéto day xëccënte te sopp bi nga sopp yaronte bi alayhi salatu wassalam day xëcc lenn ci melo yi melawon mom bañ ko né dañ la bëgg def nga nek yonent nek boor mu ne dede dama bëgg nek ak ñak jo xamne damay réel tay fande ëlëk añ tay diñé ëlëk ñu ne ko ñu soppil la ñax ni ak garab yak montagne yi buru sa xaaliss ak jur mu ne luma koy dé man ma ngi mel ci aduna ne aji tukki jo xamne dafa dox ba son ñak tang mu taxaw ci kéro garab di noxlu ba ñakam féré mu jaarat ci yooni xabaat yatam di dem ñono la limé ci aduna señ Touba nak sopp bimu ko sopp bëgg bimu ko bëgg ak roy bimu koy roy ak niru bimu ko niru mu wal ko ci yu bari tax daf ko bëggoon ba dara safatul ci mom ba bu mosé sukkar du sax bu mosé kaani du sax xamé ak leen tax bëgg leen ci Allah subhanahu wa ta'ala waaj bobu mu waaj na ngir soobu ci bala yi gëna metti ak musibe yi gëna metti lamu ñëk ka dajeel lamu ñëk ka dajeel bi mu joggé ndar nga conseil privé bi ñu démé ba saxal arrêté né dañ koy dakk manam dañ koy génné réew mi di wax exil mu la di way qasid ak asir fekk na xam na loolu lepp bu yàgg xamoon na ko te mooy li mu mébétoon ndax ni mu daan def di rëcc di dugg ci àll bi ndax nit ñi ko daan ñun ñi ko daan wër di dox digganteem ak li mu bëgg a def mu daan nekk ci àll bi lool ngir bëgg loolu lépp ngir bëgg a wéet ak boromam mënu ko woon tukki bii moo koy may loolu tukki bii itam ci lay daje ay métis yi tax mu gën a gaaw a am la mu bëgg ba am lu wees lu mu bëgg joge na ndar bi mu agsee ndakaaru fekk na mu ngi woor
bi mu demé ba tok bëgg dox jant bi sox la borom la riyon ni ndaw diko wo bu mu aggé ñu duggal ko ci neeg bu bon neeg bu lëndëm neeg bu xéñ ta tang neeg bu xat bo xamné ay rabbu rek ak ay pont fo yingu mu jam la netti won nañu li nga xamné kenn ku bokkon ci wa kërëm mom ko netti won ko xamné mom ko netti ba mo xamé ni mo ngi bëgg dugg ci bërepp bobu da ñu nangu kaalu alquran bi ñu won nangu kaala gi nangu dalé bu wax ko ci biir tank bi mu ñëk tégg ak doolé pont bi bëtt tank bi néna mo leen ko doon netti mu né waye nak saadi tu mu fa dé ñu xamna lool mënu la sujjot mënu la sujj da xataay bi ak jamekaay yi jam ngeen wax la ñu ne fofa sallallahu ta'ala wasallam feñu ko fa ñaar yi mbir ak feñu yaronte bi alayhi salatu wasalam ak sayyidatuna mam jaara ko yepp bi ci nek di ay secret yu xoot lan la rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbek la taxawé ndax neena innama ana rahmatul muhdathi bu xamal señ bi ne ko da nga am mbek kon li nga wuti da nga ko am te da nga am lo xam dana tax boko amé da nga faté li nga dajon lepp xamal ko ne itam nak man mi ngay wuti ma nga lay gatanu lolou kon di ak ndegal bu ama am solo ñaarel bi mam jaara ci secret bo sété ci zahir rek la ci yé ndey ak dom ci la yërmandi gëna bari ci aduna ni yaay di yërmé dom dara yërm gannaaw yalla dara yërmé ko dara gannaaw yalla ak yoonento dara yërmé ko dara amna ay misal yu bari ci lool na xaré bo xamni dañ ci jëg fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi and ak mom mu fekk dem ba fekk jigen jo xamni ak liko dal lepp dafa kepp ci dom ci def diko fol mu ne ah ki de xamna yeureum na domam ni na ko mu ne day mo ne sun borom day ni mu yeureume jaamam mo upp ni jigen ji yeureume dom ni gis na kon sun tuba bu fekke ni gis na fofu mam jaar yeureume day sun borom la jëmmal diko misale yeureume day do yaay ci dom taxaw wax ak mom wax ko lo xamni li moy gëna fedd li yaakaaram ak pass passam sax agna ko xamni mënu la wess waye bessal day am waxtu wu nek nek bobale neñu ñaari saar yi dafa jang suratul baqarati alif lam mim dalika kitab bam jeex suratul ali imran ñettelu yermande fekk set ko so muy sayyidina jibril sayyidina jibril moy ñew ngir mbugal di ñew ngir yermane di ñew ngir nat di ñew ngir xewal waye nak bo secret nga xamne mom mo dox digeunte ci xere ak digeunte sun borom tabaraka taala ak yaronte bi alayhi salatu wasalam jibril rek la ci sun borom wol mom la koy yoni kon seigne touba ba tay dig nañ ko fofu secret bo xamne bu xoti xoot bu amana bu reey lol la ci gis bi mu gis jibril alayhi salatu wasalam seigne bisfa continue da fa ron nit ko xamne da fa meen dundi ni nit ñu ordinaire ñi di dundé ci aduna biri ma gëna fa gëna tiss waye fekk na tam na dundu ñaka lek ñaka naan ñaka noppulu tawatte do fa tawatte do teud la nga daal def lepp lu taw ji metti metti nga diko def te do ci wañi dara tax japp fas gi mu fas nga def wala lañu def suñu borom ni muy def da fay koy yok waye du ko wañi mukk tax suñu borom bëgg na koy yok wala nga yam ci li ngay def waye wañi demeluko day wañi nit ki ni waxe ne nit bu amone ñeen fukk ak djiblu ko ci yalla amul ben xefinu beut bo xamne walbeuti ku ne djiblu leneen waxtu wo xamne walbeuti ku ne lu tolo ben xefinu beut rek won gannaaw yalla limu am ci ñeen fukk ak yoy yep liko raw ci gennu bobu mo won gannaaw yalla bu mo gëna bari ndax la nga gëna jégué yalla rek sey ngir gëna reey lolu nak kon dund gi xamna façon dund yu doon dund dima gul ci geej gi dim dina danaka amna ci sahir rek yeneen yi metti yu romb lola waye fekk na mu tam metti ba dara dutu ko metti tax bëgg gi mu bëgg yalla ak xam gi mu xamne li daf koy jox yalla li daf koy jégel boromam li daf koy jox ngeerumam motax
kon loolu ma limon mudi ay makar ak tiss boole ci diko won lumu sip rek lumu sip ci walu diine ak lumu sip ci walu tabia lu ci xamne sax du luñuy mëna nekk li ci mbolo ci chaay chaay go xamne ñi ko yobbu fofu mom lañ doon def manam rek ci diko won lumu bëggu la gis diko wala lu bëggu la gis ba mu nakari ko nakari bop mu delu xalaat nak ne ay ñi kat li ñuy def lepp kat li muy bon ay malaika ñoo leen dolel te ñoy yëkëti seen ciir yi te malaika yoyu dara la lu leen ci li ñuy def mu dalal xolam kon nak xéetu tox toxal bu nekk xéetu metital bu nekk def nañ ko ko amna ci biir tukki bobu ben magasin bu yaatu waxna ay soldat rek lañ ci def ñu bolé ko tek ko ci seen biir seen sangara ci ñu diko brousu mu diko dal diko tour di wax seen seen chaay chaay di ciow ngeene ko xamne ki day jang alcorane di sikkatu yalla di julli ci yelennt ngay ciow ciow lu bari ba nga xamne da ngay war ne li lu ko waral waye nak lima fa tank it ki day tollu fo xamne dara dootu ko tankal mel na tax dootu ko deg dootu deg dara luddul lu jëm ci yalla eh lu mu meuna doon du ko deg non nga xamne non lañ ko daan wutel lu ko nakari fet lu mu bëgg itam ñi di ko ko xagn wala jafé lan ko lool waye du tawat mukk du tawat ci lamiñam du tawat ci xelam du tawat ci xoram du ci batin du ci zahir sun borom bëggul xaritam di tawat yonte yalla zakaria alayhi salatu wassalam bi nga xamé né yahudi ñing koy daq bëgg ko ray mu dem di daw ba sori iblis soppi ko jëm dogalé ko né ko yow noy daw di soñal su bok yonent nga khalifa nga waxal garab gi xaral mu xar nga dugg ci né ko tejul mu teju bu ko défé duñ la gis mu né ah wax nga dëgg dé garab gi xaral garab gi xar mu dugg ci biir na garab gi tejul fekk bimu naan garab gi tejul iblis japp na ci lafu mbum mi bimu né garab gi neel kep garab gi neel kep mo ci lafu mbum mi na lacc ci biti dañ ko faral daan waxe rek gañ biñ ko jubé mu né len kay len mu ngi fi gis ngeen mbum ma ngi ni mu ngi ci garab ñu dem fa bi ci tambalé ci bop garab ga diko siyé biñu accé ci xol bi amna lu mu doon bëgg wax ñen ñi def duñ bëgg wonk waye dina dafa am lu mu doon bëgg wax suñu borom yebal jibril mu dik ne ko so wonké wala nga wax benn baat wonk bi ñu ci jiblu benn baat lu mu neew ne boko waxé rek ñu forcé tour ci diwané ñi suñu borom gëna sopp jogé na ci loolu bi nga xamé né juñ ji rek la daan waxé lu jitu loolu motax ñu boole ci ponki tasawuf isharatun li zakariya ni ko suñu waxé ñu ci jiblu kon sumtu waaw jambat suñu borom dafa haram te ki nga xamne dafa nek daiban fa suñu borom nek ci hadra fa su tawat su jambaté dal rek xam nga ne ak tew gi mu tew fi xelam ne lepp lu am suñu borom bu jambaté day mel suñu borom lay jambat te jambat suñu borom do haram la ndax ñoom ak neexon sax haram la ay suma amon nangam haram ay burul wala nangam ñoom li yalla def rek lu mëna doon rek loolu leen neex duñ xalaat leneen tawhid ju sore ngok muy tawhid biir ki joxe boppam ba mu jeex ba dara desul moy ko dañ wax ne wal judu bi nafsi aqsa ghayatul judi tabe ba joxe sa di joxe lepp ba joxe sa bop moy gën ja sori ci dayoy tabe dara mënu ko wessu tax jëm ci day dem ba nek yalla ay kesse ci batine ci zahir ba ci karaw yaram yépp ba ci pepp yaram yépp xolam xelam loxom tankam noppam mbolam ciiram yépp xamna yalla do nga koy fess tax hadith qudsi bo xamna sunu borom tabaraka taala dafa ne sunu borom mën la jëf len ngir dima gëna dima jëma jégué lu gën lima ko sant mu def ko ba noppi waye du dañ gannaaw bu mu defé lima ko sant di jëf yu bax yo xamne du farata manam ay ndolanti yiw la manam ay lu mel na fi la ndax gep jaamu yalla du farata na fi la diko def bama sopp ko boko soppé damay nek beutam yamuy xolé di loxom yamuy jëfé di nopam yamuy déggé yalla budé sa nop yi ngay déggé
amul lo mënu la dégg bu dé sëbët yi ngay xoolé du am lo mënu la gis bu dé sa loxo yi ngay jëfé dara du la tan amul lo akelul lu nekk mën nga ko yëkëti lu ne mën nga ko def waye jëm joju nga xamné du jëf suñu borom té suñu borom day xol bo xamné lu toll nek pepp zarra mu ngi ci luddul yalla boko jégué selliti sellit rek lay nang bala nga dugg ci pm bi da ngay sel sel bo xamné day sax ba faw ta dara dara dara du rax yalla ben tom bi gëna tuti du nek ci taxon ci luddul yalla bu la nit toñol sax wala mu défé le gëna naqari boko yëk du tax mu jéxital sax ci saxol bo fek agulo fofu do ag ci sun borom tabaraka taala xamna kon da ngay ag ci dayo sel ag sa xol bi ag ci dayo rafet ne ag ci dayo dund sa xol da na dund ci yalla dund go xamne dayo dund lay doon nga bëgg yalla bëgg go xamne dayo la ci bëgg do faté dara mukk ci lu jëm sun borom dara dula faddi itam donte li gënal yow lay itam ko defé nga bok ci safatul asiyai li nak moy yoon nga xamne mom la xottil bopam jaar ci ba ag ci boromam wala lenn la ci yoon wi yeneen nga ci yulubbu yuñ dul wax ak yuñu xamul ndax mom bokkol na ci nga xamne naqar lañu ag ci seen borom ak tis ak metit bu lu jaaré ci yoon wawu nak ba jeexal ko yaa ci mbolé lu xétu mbugal lu xétu musiba lu xétu metti lu xétu naqar lu xétu tiss bu mu ag nak bind jaawartu muy li wax khatimatul mataf wala nak na ligéyam jeexna waccina lu mu fi warna def def nako fi ñu jaayante won ak boromam yépp matal nako ba wess yeneen yo xamné jaayante wu ko won ak lo xamné mom moko tanal bopum batay deggo xamne kon bobu jaawat lu ci dum benn bayit wo rek ci jamono bobu la ko way mu lek nak ku wote ak li ñu xamé won xamne kon bobu jaawat lu ci dum benn bayit wo rek ci jamono bobu la ko way mu lek nak ku wote ak li ñu xamé won ci nit li ñu xamoon ci waye yalla mu am yu mu wote ak ñoom ngir tedd gi mu tedd fu sun borom dal li mel li nga xamne rek dañ ko leg leg lu diko wax ndax muy baat bu nu yeen ne l'imam shafi'i ni ko imam ahmad ibn hanbal mi nga xamne talib la won tan noko lol nga xamne bok na ci juroom ñi nga xamne fu mu julle ñaanal leet mom imam ahmad mu fatali ko imam shafi'i dal ni rahimallahu shafi'i kana kashamsi lid dunya wa kana afiyati lin nas mu ngi meloon ci aduna ne jant bi ni ci jant bi wal ngena jant bi dara mu ko wutu ci aduna wa kal afiyati lin nas xam ngeen nit ñi dara mu leena gënal afiya jamm gën ci ñoom dipp suñu borom day sak jëm yu demé non di señ Touba Allahu ta'ala alhu waye nak metit ak musiba mu la am ci mom dara mu ko wañi dara ngi demé ni shaykh waxe ta nak li dhri lam yadri an عز واحداث الزمان تهون فبات يريني الحطب كيف اعتداؤه وبت اريه الصبر كيف يكون تنكر لي دهري سما جامونو دفا والبتيكو سول درو سغ امي باني نيانغور ديما متي تال واي ولم يدري انني اعز واحداث الزمان تهون واي دفا خمول ني متي متي جامونو اك نقر نقر جامونو لي ياف ياغ داي جيخ رك man nak sama muñ dara mu ko def dara mu fa ak fa bata yurini al haqq kayfa ihtida'uhu wa bitu kurihi sabr kayfa yakun mu dekk rek dima won musiba namuy metté ak namuy tissé may tam ma continuer rek dekk rek diko won muñ namuy rafété rek colonisateur yi am seen naqar am seen njortu ñaaw wolo diko seené ko neen ngir seen njortu lu ñaaw misalam ak ñoom batay demé ni benen shaayir bi wax law lam takun li fil qulubi mahabatu lam yaqdahil
لم يطعن الأعداء في ويقضه كليس لما هيب حط له الذباء وعوت لهيبته الكلاب المذبح موني بو فكون تاني خولي خولي سما نوني سون بوروم ديفو سي اك رغال ما با ديما واتانديكو كون دونيو ما غاني كون دونيو ما فخيل كون دونيو ووت لوما نخاري waye ma ngi melne gayna rek biñ ko ragalé lañu gas ay gédjo manam ay pax diko ci fiir xaj yi diko mbow waye fu mu jaar rek ñepp xamné moma yarmuna ni shudur al uyun li annani gharastu fi talab al ala'i was sabah ñing may xol dima ronni ndax dañu xey wuti lu baax man nak dama ñëw ci ñeul la digon am ko bawo ñiko dajé ñom ñi dem di wuti ñu jëfëndiko xol bu woor ak mom ak metti ci jëf leenté ak mom ñu dem ba mu woor leen ne ki kenn mënu ko jox ci mettital wala naqaram mu ngi melne montagne bi mu ngi melne bidiw bi ko yebbu bayiko ñu tek seen ngeen bu bayiko rek nak gannaaw loolu liko jitu biñu gataan tek seen ngeen kawtef yu nekk ak man yu nekk ci lu soxal ak lu metti jëfëndiko nañ ko fa diko deg ngeen nak wawu ñuy wax ñu xambal bu gannaar ñi way kawte fi señ touba yi na ajilun min al baqr al ahli yarabih fil jawi hatta tawarat fuq al tayari lek lek ñu sepp jambar ju am doole taw xol jox ko gannaay mu ñew diko jema tital mo la ñu xambal bo jox wu murtadin murtadin afwab izzatih lam yana qat بناهه وأماك أنزلتموه حرض ذل مكسرا بسيف نصر حديد النصر بتاعي خليل مامرك مودق بمني وقت جامبار جو خامي خليل غور بو ام دول لا تاو وو خول فسن كو يني بوم دي وندل جاس جي دي واخ لا موي واخ مو جوخر ديكو خليل ماغا فيتم وناو وون كو غناو دا ني نتاكو خيف نتو نيك dafa jeex ci boromam ci sof boromam gën jaamatu jeex ba sey ci tax munina ba tulaga abdan li mawlaya wahdahu khadiman liman anzirki kallatu allah moy lan ci mom lepp lu dimu ci yalla rek sanni nako ci gannaaw muy jaam rek rek bu sun borom bu sel bo xamne ken amu ci len du sun borom ben pep ni mako waxe won budul yalla neku ci xolam lol motax mu mel ni ma wax won bu dem baran ba ma hayati li hayati allah mu don aqqar ya qarimu jeni bo xamne ben rek la do set kokoy dendalel wala kokoy nuralel motax lol ko may mu ag ci sun borom ag go xamne neena keneen ag ko wasaltu wusulan laysa yahbihi sarmadan siwa ghaibin lillah bil maut lil atwi agna ci sun borom xetu agin wo xamne kenn du ko ci ag dudul ki faatu ba bisu dekki ba mo dekki diko aji texe ba sun borom ñew fekk jami ci al kasib al ahmar fa nga xamne fa lañu joxon randewu sun borom tabaaraku ta'ala yu mar qiyamati waxtu wax leene borom mepp ñi bind ñepp dajana sun borom dana dikke ñeuk ñewé ci melo wax xamne dudul arifone billahi buñ ko xam bu dikke bu leen may sun borom da nga muslu ci mom ñu nek ouz billahi min ka defena shaytan la waye arifone ñom dañu xam mu delu bu delu soate ne dikke melo xamne dañu ko xam boba nak ñepp dana ko xam xam goga nak xetu xamin wowa agna sun borom agin wo xamne ak xamin wo xamne ku agul fofa do ko def ruh musax dekk ci jëm nek ci am ca jam rugi am jamm ci jëm ji jamm ak mom di dekkalem juko neex mu neex ko ñu jubo deppo ci lepp mu ngi aju ci leeru ngeemu nit ki nu mu uppe doole rugi nu ko gëna diisé ak nu ko gëna fessé beulëm ko waxtu xamé ni nak ruh amna jamm ci jëm nit ki xam ngeen ruh lu sell la dina dekk ci jëm ta bañ jëm ji ko defé daf koy xeyr ci lu ba
namu gëna bañe jëm ji nga xamne non la leeru ngëm ga gëna wayafé la nit ki gëna taxé dé wax wo xamne nak leeru ngëm gi ëpp na roo gi gëna ko dis bu boba roo ci bopam day nam mu jëm ji mu nekk daf koy sopp bëgg ko ba jox ko ay melom jox ko mère roo jëm ji mëna mel melo roo mëna mel lu ko neex mëna nekk fu ko neex mëna def lu ko neex ورغم اذا امتدحت المصطفى لطاب قلبي بما لم يره الاقطاب ممتغي مصطفى عليه الصلاه والسلام سما خول دانا سد داخ دانا جيس لو خامني خطب الخوصي جيسنيكو هديتي غاب عن الاقطاب نينا ماي كو سن بوم ماي اقطاب امونيكو

0: Tu commences à def? Tu commences à deglu? Man de duma. Wa amna shahadtu man lam yarahu siwaya min man lahu awsalani hawaya. Jaka no nak lo xamne kepp gis ko dul man. Lolu ngi jogi ci ka xamne moma agale ci sama banex lima gëna neex. كان الوزير نظام الملك لؤلؤة يتيمة خافها الرحمن من فرحه بلت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه إلى الصدفة فأم بن وزير بأمر صلاة من فاتو بن شاعر بمنوي أختم بيت يويلة بيت يويلة ما أنك يجمع لك سيد الله ومن الوزير بيوح نظام الملك wa indi won limam al-khasari ci université ba jox ko cheikh bu jangal ulama wi mo dafa nekkone perop jama bo xamne sun borom ko teug min ko teugge ci teranga min ko teugge ci tedda bam ko inde ci aduna te dinde fi xamuñu xeymam sun borom fi rek ok dinde fi ba dencat ko sun tuba ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bal waxto jet bal waxto jet
1: Trois. Dum amul ñu na ba nga imam amul ko ñu tisaa ci fa xam ñalo da ko wax na la ñu la safiya kan ka sam ci dina ya wa kala ke ñi ma doon na taay ci bir ni amul ko daal ñi ma doon na jant bo xam ni dafa tak ngir tim ni ci leer kon nak ñu li ñu la dañ koy jëm ci Serigne Touba ko lool ndax nga wax ci ben ko taas ne Serigne Touba am na mu ñu ay gon na ci ne lepp lo xamne ni dafa dañ ko xoté da la ko mëna ba nga xamne def ko te ba neex neena xawan na taxali haqq ba haqq di duna kon neena rek moy ba neex kon nak bu fekke dañu tollu ci jëmono ji xamne ni sëri to wala ñu wax ne wa inna sikrisa alayna fa sul rahm wax mu ñu xana goor yalla yeen ma def ba fa way te dina lu sëri to am bu fekke mu tey na ni ci TikTok da la ci la bok kon bu ñu wala di tollé fi tam wala no ko ko am sey touram dank jali ci mom ndax do na ko umpule ci ben ko borom xam xam yi nga xamne ni ngi def ci jamono ji ak eliyon yi ak so do na jaar bu no ina ma yi yon eliyon yo ya taxaway da na taxaway ba nit ñi mëna xam ndër ñu daay ba yo ci jamono ji do na ngay na
0: jere yow gaay ba ci jamono ji ñaari buntu la am ci ñett ñaari bunti ben bunti bi moy jaar ci arifone yi ñu xamal la seen yoon nañ fa ñu jaaroon nañ daal def ak lañ muñoon de jema roy ñoña ci lool ak fañ agoon wala nga jégé ko wala nga ag ci téxé bo xamne mom lañ wax saadi fil abadiyya sarmadiyya téxé go xamne téxé di ñëkul ci gannaaw wala sa bop nga soobu yoon tafawuf moy yoon tarbiyya terbiya nak batay du jeex ndax bu gadal jeexu terbiya du jeex terbiya amna jëm yo xamne nit na ñoo male du terbiya ki leen di terbiya ben muy arif wala muy mutasawif wala muy waliyu bo xamne du mëj fop wala kenn rek ci gaay baax na wala malaika dana am ñoo xamne malaika leen di terbiya am ñoo xamne sayyiduna khadir mo leen di terbiya lepp ngay aju ci namel ga ak setu xol ak bëgg nit ki lu baax ak xéeram ci nit nak bu bëggé lu baax xéer ci da koy jaral sonni ci diko topto jaral ko yaq ay nelaw jaral ko dox ay soxlam jaral ko bayyi lim bëggol ngir di wut liko ko gënal te liko ko gënal di yalla bu fekente nit ki dañu wax ne muy tambalé ci al murid sadiq al murid rek mo tek ci ko xamne ki set nga ba bayyi aduna yalla do nga le mum nga bëgg nga set nga jaar ci yoon nga xamne ci ngoy amé nga nekk ci ta aggo ko moy al murid ben mu

0: debu wala mu ñak debu ndax li ñu wax ne mourid ñak la mourid ak marid ak marida dañ ko di waxtane mourid ak marid ak marida lo mourid ci bopam mom bu fekente ñak debul ak ñak debu moy pass pass bu degeerul ba nga xamne day jubal tay
1: ëlëk mu dëngal day sawar tay ëlëk mu tayal day jëf lu baax bam yagg mu yoxi ndax dafa amagul kashf gisagul li jëf lu baax di jëriñ suñu borom nga ko kumpa yi tax mu xamem ko ba cior yi mu son du ko yek ko nga xamne leg leg day sawar leg leg day tayal li aw yoonam moy fekke jotaay yi ñi waxtaan yaalla jang alquran julli ci yonent rawati na salatu ala nabi yi nek ci qasida yi seigne touba yi demul su fekente na saxal na jëf bok na ci jëf yi gëm jëf junit ci saxo seigne touba wax na ko ci masalik bi wa ma yusaffi alqalbu wa huma qud minhu in qul lil qalbi alhakim jëf gi nga xamne moy setal xol da xam nga xol mom buñ ko fote bam set rek jambi mel na ak fune mel na am lu ne yi koy jëf nak moy sax jëf gi nga xamne dang ko atal man ko nga baña fexé ba jëndal ko dang koy bayyi ba nga delu ci wat ak lu mu neew neew nga saxal ko rek nga xamne do ko bayyi mukk lool dana fo xol fakké na sax na ci lool fu mu dégg lu baax mu jaral ko di wataniku di daw lu gol da nek mourid sadiq nak bu fekente ne xamagul ku koy agale ci yalla ci fimu nek waye bëgg nako gannaaw bi nga xamne ne dogu na ci lool fu mu tollu day baye bopam daf koy baye ak yalla teewlu ak ñak solo ak doya dem ak ñak katanam di ñaan nak suñu borom ci biiru torox lool diko ñaan mu wan ko yoon wi boole ko lu ko agale mo xam jëf lay doon diko agale wala jëm diko agale wala bërepp bu ko agale ndax bërepp bi ak jawre ak jëm yépp bu ci nekk dañu am ay rawhaniyat rawhaniyat ëpp lënt bo gisee ñi nga am jëf julli ci bërepp sangam wala waxtu sangam wala wër sangam nga jëf ci nangam mo gën nang bi jëf joonu ci bërepp sangam rawhaniy yu manam barké yu ëppante ci bërepp yi ak ci jëm yi ak ci jamo yi mo koy war waaji nga xamne nak da fay lamb yoon wo nga xamne deggu na mom limu wax deggu na ci mom mourid la manam bëgg add ci yalla da du xeb dara ci lu baax du tayel du sagal tax dañu le lu baax bu ci xeb len da xamulo fan la yalla def sa texe ci jëf ji mu doon lu bon bu ci xeb len da xamulo fan la yalla neub bu texe digi nit bu ci xeb kel ndax xamulo xaritu yalla kan la ci nit ñi ba ci ba mu jeex kon ñi nga xamne non la lay def ba jël la na xam gaal baax yoy waye bok ci modi gor gor lu rek limam al-ghazali radhiyallahu anhu fek sa roogi sa noga ni dem ak delu ci sa bindé ci sa roo man nga baax man nga ba man nga taxé man nga taxé di kon ñu ngi aju ci gannaaw yalla sa itté rek bo digé ak tarbiyatu bil himmati tarbiyé nit ci it ci himma itté lay tekki itté jo xamné moy di fuglu nit ki diko contrôler diko def lolu bax dox digënté mak lu bon diko fatali diko jëflo diko sant diko digël diko téré moy al himma diko tektal jam jëm jëf yu rafet yi ak jamo yi mo gëné jamo yi nga xamné waru ko nelaw la mu waru la nek ak famu warayum ci lek famu warayum lay nelaw waxtanam nang koy dindé yépp ki nga xamné mo lay tarbiyé dila jaalé ci lolu moy ak tarbiyatu bil himmati rawatna nak daraaje yi ci murabbore yi ñi tarbiyé ni ñu ëppante xam xam ñu gëna jëgënte yalla ñu gëna amé maarifa nonu lañu ëppalante jëm yi ñi tarbiyé itam nonu lañuy wuté ndax da ngay gis jëm jo xamné da na dekk ci tarbiyé bi ñeen fukki at soor ak ci mborom nga gis ko xamné ñetti at lay am dal di ak ci mborom nga gis ko xamné fukki at lay am ak ci mborom tabaraka taala gis nga soxna soxu ñi wax ya rabi'a al-adawiyya rabel adawé biñ koy jaay ci marché ba mu nek jaam ak jamono gi nga xamni nit ñangi tak seeni gëreem ak seeni fas di joggé ci ay dëkk diko siyar ci ñetti at rek la gis nga cheikh ibrahim ibn adham ak ñu bari ci gaay xamne seen jihadun nafsi yagul amna ño xamne nak bokk nañ ci ñepp gëna mak ci seen jihadun nafsi yag amna lolu seen reñu mbir itam mo koy wara ci abdul qadir jilani am ñaar fukki at ci all bi amna at mo xamne day nan rek te du lek am at mo xamne day lek rek te du nan am at mo xamne lekul nan sayyidina khadim musna ko fek ci beurep nako koko abdul qadir mu nako waaw mu nako xaarma fofu nga taxaw sayyidina abdul qadir nek ci beurep ba ca deewal sa sayyidina khadim rombat nako yaa ngi fulal bawul mu nako waaw mu delu wat ba ca tiko fa ba ca deewal sa muso gënaw yewi ko nga xamne li tax ñu ne yoon yi jëm ci sun borom tabaraka taala mu ngi tolne nohi binde fi modi yoon yu bare bare bare lañu daanaka jëm ju nek ak li gëna gaaw ci yow jëf jëf gëna gaaw ci yow lool motax mané a cheikhul murabbi bima al muraqqi day xam ku nek la koy ak gaawa agale xam ku nek jangorom xam ku nek la koy fajj lool señ bima señ deug mo koy def ndax da fay xam lepp xam ñepp kenn ku nek mu xam li nga xam ni mo war ci yow xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lañu kenn ku ci nek ci murabboni la nga don ci mom yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam bi muy dem kër sidna alim dikoy yé mo sayyidatuna fatima radhiyallahu anha nan len jog len julli romb na sayyidatuna aisha mu tedd mu romb ko te yewu ko waxo dara nga xamne bi muy wax sayyidna abdullah ibn abbas nan ni'ma rajul law kan yusalli bil layl ndax waji bax bu don julli gudi ko sidna abdullah ibn abbas degge baye ci julli gudi nga xamne day set diw ne ko defal nangam wala nit laaj ko ne ko ana lu gën ci top yalla mu ne la nangam fek yow sa hal la tonto mel naka tay nit ko xam dafa sagane ay ñaari wajjum dik ne ko wa ana gën jaamu yalla xéetu jaamu yalla mo gën ci xéetu ci jaamu yalla yi mu ne la xana top ñaari wajjum nga gis ko xamne dafa fokale de nga koor metti ci mom wala dafa ragal koor dik ne ko ana ban xéetu jaamu yalla gën ci jaamu yalla mu ne ko wor ba wi fi jeex nga xamne kon kenn ku nek ak yoon wi nga wiñ lay wara jaarale waye ki jaarale mom day xam kenn ku nek fam lay jaarale ak la gëna gaaw ci yow ya gaaway gëna mom mi ngi addu ci tabe la nit ñi rek ak seen am ci seen misage ci tontu lolu waaw
2: ki benen bokk talib lañ ko ci am nak lo ñaan mi ngi lay ñaan nga yaa ko lo ko ci trois neena bi laaj la da ko dem ak serigne touba adama so ndax neena dafa am ay mbokk talib yo xamna ni ab yenen barki julli yo xamna ni dama yaaka am serigne touba ci xala de xaar
1: do ma ngi def xali mo taw wax
2: ma nañu dal ko na ko ne dafa am mbokk talib yo xamna ak yenen barki julli yo xamna japp nañ ni serigne touba radiyallahu ak xabeelam ci sun baam mo tax neena mu dem ko tuddé bopam xaarima xaarim la so te mom mu japp ne xaarim la so tax ci sun baam lay naay def la daal yu def par ben no
1: xaarim rasul tahsis la ndax lu ko waral nit ki da fay am li nga wax isti'dad gir mbir mu dool isti'dad moy disposition wala prédisposition nit ki sun borom mo koy wajal manam mo koy préparer ngir moy yanu yan sangam meuna jaar beurep sangam dañu ne bi sun borom yere xol yep ci jamono mu gën ci sopp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la ko jaglel lool xam nga ne amna yeneen خدام لرسول الله صلى الله عليه وسلم امنا ني ليغيال يونت بي واي بيم نه ملك العال الباقي القديم جعلني اسنا خديم لمن له فضل يدوم وصلني في القدم خم خم لي داني فوفو ني بولم ني مسا ليغيال يونت بي موم موي كا غنا ييكاتيكو مكو واخال بوب كا غنا ييكاتيكو تي كي ليغي ني ليغيال يونت بي لو استعداد مكو وارا استعداد مانام دال مانام ديسبوزيشن لنج كاي واخي نيت كو خامني يالا داف كو ماي اك ماي تي نانغام مانام فيتالي كو نانغام مودي ak walam sop gi waxon na sank ne sop yalla ba sukkar dub sax ci mom moy non mu sop sun borom tabaraka taala ne sop yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon na sop sax mom lu xoot la meun nañ ci wax lo xamne day xoot ba jall degg yi ndax dess bi dal bi indi ci ilmul munasabati bi ma waxon sank moy xeto lu xeto lu xeto day wotante masalan legi su fekkone ay mak tomi fi nga gis ñu am ben xalé bu ndaw fi bu ay nit yeeng nga gis xalé bu ndaw nekk ci moromam da nga lay da ngay wonul rek gess nga gis ñom ñaar ñi fo xamne ni mu xeto mom nekk xalé mu nekk xalé mo waral lool nga gis ne picci niro nga gis picci ndiranam picci do gis ben bu ci bokul bu bokul ñom mu and ci te bu doon ben picci rek bu jaare fi yenen picci yu niro mom yu bok ak mom xet nga gis ñoy ñew nga xamne en mo menace mooy wone ne lu askonante day xeccante da fay xote man na gudd lool waye li ma la bëgg wax rek modi seigne touba nim dem ci yenen bi ali sallatu wassalam waral ñu jagle ko lool
2: bi mo neena da ko bari ño xamne ni legi ci jamono ji fo ka yu bari bari neena gis na na sa lu su tax rek li fi desena ak dina tudde bëre mooy ndax ñaka xam war ma jori ndax neena dafa déggoon sa waxtaan nga wax ne même bu dara daanu da nga war wax ne alla sayyid musiba mu xaaro inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ta bañu tudde kilifa boobu ndax boo ko wax day jéema ne muy laaj nag loolu nga jaajaar ci nit ñi ndax war ma ji daan neena fookaa yu bare bare dañ fay tudde kilifa da nga gis sax ko desee na neena ci bërëb ba ngir bëgg affaire am ndox mu tuddee ko.
0: Waaw ndax ñooñu dañoo am war ma juwaar suñu diggante ñoom muy faata ci ñun di leen a wax war naa te dañ ñeen ñi sax dañuy wax ne am nañu dem ba ne bu dara boo leen wax cheikh doole cheikh rek yéen ci naa boo leen cheikh rek cheikh yëpp jóg taxaw ñi mat cheikh cheikh nag ay charte la am nañu cheikh bu toogee ci garab war na xam reen yi ni ñu toll xam xobi garab yi ni ñu toll fu mu toll war na mën a àtte gën yay xeex ca géej ga bu taalib bi nekkee ca gannaaw jabaru xaar melantaan bi dox ci gannaaw war na ko mën a faas. Kon cheikh moom ay charte la yu kawe yoo xam ne àgg ca du lu yomb ak sa jafe na bu fekkee nag woo nga cheikh cheikh moom na nga nit ba lu mat a wooy cheikh jot nga woo cheikh boo demee ba nga xam ne yaa ngi ci biir géej gi gaal bi bëgg a suux nga woo cheikh foofu bëre bu woo cheikh la bu ko defee bu cheikh matee cheikh dana la xeetri nga nekk ci digg àll bi jan loog gaynde mu gis la daw jëm si ci yow am nga cheikh bu mat cheikh nga woo cheikh cheikh dana dox sa diggante gaynde waaye bu dara daanoo nga ne cheikh yaa ngi woo cheikh ci lu jaru la woo cheikh alquran ni ko waxee léegi alladina ida asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmatuhum ulaika hum muhtadun. Islam dafa am ay tejjin yu mu jàngale ak yu mu santaane mu ne jullit ñu dëgg ñu gëm dëgg xam ne waxtu waxame ne dara dal na leen musiba mooy lu dalee rek mën na rëy mën na tuuti dañu naan qaal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñu borom teg ci ne ñooñu day ay xéewal ak yërmande yu jóge ci seen borom ñeel na leen salawaatu min rabbihim wa rahmatuhum ak yërmande ulaika hum muhtadun ñooy ñooy ñi jub ndax dañoo bëgg nit ki fépp fu kéemaan amee wala loo xam ne lii yàqu yàqu la bu ndaw wala bu tuut mu dellu ci boromam dañuy bañ ndax cheytaane day boraxlu ci lu rëy loo xam ne am na mu fëkk xol yi ba tax bu ñu jàppee jant wala weer ni ko wala fii daan waxe déedéet lu mën a am rek la boo seetee ay yoon lañu am yoo xam ne bu jàddee yoon wi am na jàddiin woo xam ne digganteem ak jant wala digganteem ak beneen yoonu keneen dana la laq yow mii gis jant bi wala weer wi nga bañ koo gisati dong la waaye bi caagi ne dara lu ca sikk wala lu ca yàqu bu ñu jàppee jant ni ngeen ko xamee rek mooy suuf si moom moo marqué ca jant ba takk ndooram ndax fee mu jaar xam ngeen ne seetu da ngay jaar doo ci gis doo ci gis doo ci gis lii dem ba jàkkaarloog nag dëgg bi nga gis na soo ko gis image bi maanaam suura bi ci seetu bi dafa am tolluwaay yoo xam ne bu ca tolloo suuf si ci boppam mooy marqué takkandooram ngay gis mu muur jant bi xonq waaye kenn jàppu ko wala muy weer wi lañu jàpp yow mi xool sa diggante ak weer wi weer wi jaare na foo xam ne jant bi jaare foo xam ne ay leeram du leeral weer wi ñu ne jàpp nañu weer wi ndax weer wi moom amul leer jant bi koy leeral kon yow mi nga xam ne yaay xool weer wi dox sa diggante ak jant bi yaay mën ne jàpp nañu jant bi ndax gisatoo ko dafa lëndam waaye du jàpp waaye loolu yëpp bu amee nit ki wala leneen lu yéeme dafa war a tudd yàlla lu julli seytaane du fëkk xolam ndax ci bépp loo xam ne di lu yéeme lu daal di këréb rek daal di am seytaane day daal di taxaw jonn bëgg a jàngal xolu nit boo tuddee yàlla nag mu daw. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi doom ji wax Ibrahima alayhi salaam bi mu nelawee te ñu jàpp jant bi sahaaba yi daal di gëm ne ba wax jant bi sax dafa am naqara ci sayyidina Ibrahima moomu nelaw sallallahu alayhi wasalaam ne leen alchamsu wal qamaru ayatani min ayatillahi dalika sifaani li mawti ahadin wala li axirihi jant bi ak weer wi ci kawte fi suñ borom yi rek lañu bokk kenn du leen jàpp ngir dund kenn wala ngir teew kenn. Am na beneen ziyaara bu ci topp yenn ci ulamaa yi neen war nañ koo fenn loolu yonente bi wax ko mooy walakin allah ida tajalla li amrin xabaa la
1: ndax wir na wala wirul bere bu sik sakala moy waye nak bimu waxe ne kenn du len japp ngir dundu kenn wala ngir deew kenn mune waye sun borom tabaraka taala bu feñu dara lolé nga xamne mom la sun borom feñu lolé day torox lu ci kanam day torox ci kanam kon day dal di melni lolé dafa tekki ne sun borom mo feñu yoyu waye bu fekke nek feñu wax itam kon jëfëm la rek wala ke manam nek ci ndax mo bindi jant bindi wer wi sakaleen yoon yi ñuy jaar ñu di ci jaar toujours rek kon nit ki bu fekente ne da na ne kreet am lu daan wala tek wala dara li mu nan cheikh mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bu ko defé sun borom julli ci mom jox ko yermande sédel ko rek ku djub la lolou mo upp avantage fouf ne cheikh ci lo xamne jëru la wo cheikh cheikh dal ci musiba meuna djublu ci nga ragal ci jaxlé amato melni taxé kon ko wara woy boko woy rek bu ma tay cheikh da na do wuy ni mako wax sax
2: ki mom neena insaan ko amé layla ñu me
1: al insaan al kamil moy li ñu doon waxtane bu fekkentene delu nga ci manam exposé bi da nga xam lan moy al insaan al kamil nak ñi nga xam ne ñoy ahlu islam ahlu tasawuf amna lu ñu tuddé al insaan al kamil amna yenen xéti nit ñi ci luddul diina ñu tuddé manam lo universel ñom lañu xam ndax nit ci ak riyaayam ci jëfam ak ci melo ay dégré lañu amna nit ñu célèbre xamné célébrité lañu am manam dañu siiw nit ñi xamné ak ñu immortel nit ñoo xamné ba ba sa taxaw dañu leen di waxtane di leen tuddu ngir seenu jëf wala seenu mel ah al insanu kamil nak ci bopam moy kawé yoy yépp moy nit ki nga xamné waxon na sax ñu rek day mak bir biti mak digënté mak nit ñi mak digënté mak borom mënu la ñaka nek nitu yalla ndax nit bu dul nitu yalla rek amna ak manki bu feñ goy gis ci mom ci ay jëfëm ak ci ay mérom ak ci ay waam té dana ci feñ ndax réré limu xamul faté bu bari am intérêt diko sam ba leg leg mu yobbu ko ci lor keneen ta al insanu al kamil bi nga xamne mom lay jubbu ci l'islam ci tasawuf al insanu al kamil fete na kaw lolou lepp al insanu al kamil moy nit nga xamne ag na ci borom mu gën jamati ag ñu doon wax señ bi di mo naan damma hayati di hayati allah allah dakhilun jinan allah bi wax ne ci señ bi ne nekk li bayt wo mu wax tam naan ajabani rahman qabla al khalqi sabina alf sanatin bil haqi yoyu al kumatu al insanu al kamil nit man na nek al insanu al kamil ta ko wax baye insanu al kamil moy nitu yalla ko ag ci yalla deug ba jeex ci yalla ba say melo yep far ba deseto ben melo modi al fanaa fana man na nek hal man na nek maqam bu nek hal moy def la dikkel rek ci ay circonstances ngir xew xew ngir da moy dañat bu fekkene maqam rek day sax ci yow waye boko weso al fanaa al baqa'u mo ci tege al baqa'u tamkin mo ci tege al baqa'u imma al baqa'u bi zati wala al baqa'u bi sifati lo yepp ay maratib la yo xamne nit ki dana dem ba ag ci dem ba nga xamne yass ko dootu am ben maqam buñ ko meuna tuddel waye day yok ci yalla xefinu beut mu nek lu toll ne ba mu juddo di liggeel yalla ba fofu mu toll xamne ko al insanu kan kon ay amna latitude du bu yaatu la ko tamale fi ba fa yepp ci ñepp nek al insanu kan ñi sutante nonu
2: dene bi ñu dessin ndax neena loolu waat
1: waaw waaw dessin bi gënul li ci bari day fekk niveau nit ki la niveau spirituel manam niveau ci diine ci sagane buñ ko sagane ak bu mu sagane bopam ñak terbiya ñak yar ak ñak ye ak ñak da mo koy waral bu ko defé nit ki bu fekke na dañ ko bayyi rek namu juddo won ci tabiya am niveau bi mu nek rek ci lay tollu bu ko defé xelam rek ak gisinam lay jëfé du ko tek ci lenn fekke nak du ko tek ci lenn fa xaram tollu fa la jëfëk yépp di tollu fekke ne aji gëm la lamuy def tamu soufey day jëm ci lu jëm ci diine bu fekkentene nak ku xamne du nitu diine la ku gëmul fa nga xamne fa la niwam bu soufey tollu ci yeneen jëf yo xamne jëmul ci diine lay jëf waye tam dang cey xamne niw bi mu tollu ba tax muy jëfé ni bu fekkentene nit ki day dessin ci bopam dañ ko jikko na téré waye li nga xamne mo haram moy lu nam statut le poupée lo xamne dafa am tak ndor lo xamne ni jëm la am boba liko waralon itam li nga xamne dañ dan tabax ay lu ñu tuddé ay yalla diko jaamu niki manam paye yi manam mushrikone yi xamne dañuy jaamu yoyu ba tax ñu aramal lepp lu bel non ba nga xamne amna hadith yo xamne ak degeere bam mëna tollu ci wër ak wërëti kep ko xamne décider nga jëm bu yamal xiyamé ñu ne la ëf ci ro dundal ko manam la bu kéro ñu ne la dundal ko ñu dem ba doom adama yi wess pof mu teji do la yi nga xamne dañuy xaat xamna illa yi so jange ilmul usul da nga gis acte ni muy dako ak ni muy saxo and ak illa ak ni muy jëfé ak sabab nga gis wuté ak sabab ak illa te xam ni nga xamne furu yi ni ko doon teur ni ñu xana usulul fiqh nga xam qawaid yi manam regal yi nga xamne mom lañu doon appliquer waye biñu démé ba nga xamne wayefal nañu da dañuy photo ñu mën ko bayyi ci diiné di dessiner nit itam amna fu muy yam tay ki ngay dessiner nga xamne diiw mi nga ci djublu fi ng koy dessiner ci sa niveau yow fi nga tollu yow ci sa xéetu yow woon ak sa xam fimu yam ya koy dessiner fo xamne mom ci bopam eppele nga ko mu nefa manam mu ñew taxafa bu ko defé yegi sa teggine ci mom wañikuna ya koy dessiner dessin bi namu nang ko normal deug mel mënu lako ko melale batay yaangi wañi dara jaam batay yaangi def lo xamne ci l'islam daf ko ignorer totalement bugul lool bu fekente ne bindulo da nga bind turwi bu fekkene tur wo xamne bu am ci alquran la ci lay gëna grawé ko xamne dax li nga bind alquran la té alquran boko bindé soben boko sobentalé da fay tektalé wala nga yobbu ko ci bërepp bo xamne sobera wala bërepp bo xamne dañ fay moy wala ñu fay jaay lo xamne ak moy la niki sangara wala yoy day taw dé day dal di ñak yaq bo xamne yoy yépp day jéxé tan ci sa xol ci def lay xëc jëmele ci paganisme té nit ki jëpp jëf jo xamne da fay xëc ci xolam jëme ko ci lu gën bu anam gu gëna soofé gam nekkon war na koy waxtaniko té yoy yëpp da fay abé day rapé sa personnalité ci diiné manam sa mustafa sa fi nga tollu dal ci diiné daf koy soofé daf koy wañi té lay jéx itam ci sa xol lolu motax yoy gënul mo am gënul
2: wa ki ñana dafa dé dañu na iblis jinna la am na ñoo xamne dañu malaika xamna ne iblis kep bo xamna ni su borom neenam manam fa ñu wax ci borom ni rek ma na ba jaamu sun borom legi nak mu dem ba wedd ba bokk ci ñaar ba tan na malaika da du wedd wax sun borom muy lañ nak lolu ak leen
1: inna lillahi شنو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس بني ما فوفو إبليس فرعان دفع بوكو انتي ملائكة بني كان من الجن ففسق على من ربه نلال دي يوبو إبليس تي جنني لن إبليس كون لن موي نتويرم قصاصي داني دي نتويرين ملن أمنا كسدي بوكو إبليس إبليس بانم تي سفر لينكو بند كون du malaika bindiñu ko ci leer bindiñu ko ci ro dañ ko bind ci safara mom muy ci safara bi ci sanam mo wara delu ci safara xissa bi ni mu deme ba iblis soso soxlo mo di ci jaar wax dañ lan ko ay yoon waye iblis ci melo jinne manam setan melo jinne la amé ci katanu malaika la amé mana teewono ci birub yu bari gaaway malaika am manam région yo xamne man na fa dem ba ag fa ak yiñ koy téré ñi ko téré ci melaw jinneem yi nga xamne manam may nañ ko ci kasté mu fay ag ci melaw malaika iblis du malaika shaytan la digënté jinne ak malaika roh la jégen nuru lako malaika yi waye shaytan la moy bayyi shaytan yi nuru niko melaw jinne la motax sun borom melal nako ñaari ñe wayil qulna lil malaikati malaika yi rek la sun borom wax ni len usjudu li adam lutax iblis nek ci bir xana dafa am lu mbok ak malaika yi iblis malaika yi ci suuf xam nga ni malaika am la yu ne ci suuf xam yu ne ci kaw inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
3: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: radio université
3: Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.

Sudul Allah.

0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
1: fi ci Touba Ndam.
0: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam, UCAP FM 103.5.
1: Groupe communication Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: UCAP FM, nous sommes ici à Touba Ndam. UCAP FM, fi ci Touba Ndam 103.5.
3: Bismillahi yen mouride Sénégal. Mbokum julit mota la jani len di jaal. Bismillahi yen mouride Sénégal. Mbokum julit mota la jani len di jaal. Alhamdoulillah nous sante Yalla. Ci dogalam ak ngeneelam non la. Dunia wara kon la tejer la andal li munu def modi jikom jim andal mon waron waram yutis yawam sasi delu jefa jefam ju sew jadas sasi mon wara tiaf sasin ku bon la amut yenen jemu khanaab jahil la limnu defa ci tatashin motital mbolam julit yi ki jefam yi baxul bismil ilahi yen juliti adina Manglen di jale ko jiko jafaduna te di ko jaal wa Senegal julit yi ci mbole sen rawatina ak mouride yi waye ki jël ci domi Abdullahi delu ci jël khadim rasulullahi jela khalifatul khadim mustafa ak sayyidi fallu mbacke baye mustafa rabbul warala moy dogal di atte te lu mu jul lu lola dal di soti rabbul warala moy dogal di atte te lu mu jublu lola dal di soti ab dogal am soko nango far noppulu ku nanguul jefam yitam du noppulu fa kullu ma aradahu fawaqihu islahu mudafihun munatihu ndax yalla li mana defal mouride sun ko yere xajna mu wañ joy teet nu xamni mbacke balla jogu fi fan wara jaar mi ngi mu xal bayyi fi sakal ko awlay ci demam gi waruma waye nga ne lam xajna le mu gindima lima ci xam la bëgga wax ci way wi te di ko ñaan mu def jofeer ci way wi ci ama bar sa tin la fañ fa jareem neenañ ci raw na sañ di wax def ko yim neena kero diine ji ak l'islam ji deg nañu mbeñ mu reey reey ci gam gi waxa yeneeni wax yu reey ci daraja ak ngeneel wallahi mo am maharaja babis bedel lu se mu dak koy berndel dal new turam abdul ahad mo barkel anat yaakar lo ak abdul ahad mile kon jojja yaakar dere say jefam yile mo am fa abdir dal di jangi alquran fakko fa mokal man harud man na bayan soobu ci xam xam jël ci lam ca soxla xamna ba bu bayam ko am ko seef la ngir bamba wax nanu ci xeeti xam xam yu am njariñ ak yu amul ci xam innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bihalimin walau afnal kunun innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bihalimin walau afnal kunun fa'ilmu la bikathratir riwayah bal innahu nurun mahdiraya mujel ci leer xam xami diraya lolo waral du jum ci jenn aya ta'lamul hilma li wajhi llahi li motaxon leppam di jëm ci leeni waman hawa hilman walaysa ya'malu la bamba wax mu melni nak ku sebulu falaysa kullul hilmi nafhan suhtiwa li motaxon du wax farantena tawa wala ita kullul ulama istiwa mom bokul ak halim yidul wat hawa fa fil hulumi ma yuqassir qalba mom bam joge la jox loxom cheikh bamba wayojibul kibra wayulit talba mu jeli dongom def ca tol yonen ba bam ko fa ben dis na lol te metti te bole ko limu atam di tuti ndax ci fuka yentam di hama wam fasi de ak mutis ba melni ren gi delu ci lola da ko ñewu serigne bi Touba mu ñew ci yaare dal di topi Touba fekki magam ju bax ja am li mustafa jebal ko bopam musla ju yo kilifa nek ti ndodi dekk fa magam ja akani rog bayam ba tay jikom ja tuddi jikom mbaati ko lim da yombul ko bax ba melni mom wallahi yombul mu yanu yan bu re re te diisul bur yalla xar bax yam ko may da tutul radio melom bamba ko sakku yaguna ni mun yire yalna dem ba aljana radio melom bamba ko sakku yaguna ni mun yire yalna dem ba aljana mu nek fa cheikh mustafa ci digelam diko jefal ba kay fala ngeeramam cheikh mustafa ko yabalon daru salam jox ko digel ci dafta sin muy daram amna ngeeram ci ku ko mak ci bamba ak mu mak ci bamba ngir passer ba anda kerem ya diligey te jam lolo waral kenam du jess malamu lewat ba wat ndowo wepp ñeme ko boole ñeme ak deug ku deng sore ko mu boole ko di len defal luñu manul mbaatuñ amul man ku ni mel da ko xamul goor ak jigen ku ñew mu fajj taajo digal la jam yalla mo am aajo jefam ci nit ñi yalla do mo moko xam xamna ak payam bur yalla do mo moko am musula boddu mba mu togn dom adama mend dina ko nit musul ni togn nama musula boddu mba mu togn dom adama men mi da ko nit musul ni togn nama xamul ku neew doole xamul ku bari le lu ñew ci mom ci astafan mu jeggle sam bu sam sax baruri tolam sudayame ken du ko yek falayam lem jef ci nit ñi men xel du ko xiyar sa bu ra nge ca gor nya gan leni palas donu murid sadiq bu ñakki jaxam sa jumaaji gennu gor du ko ci daan ku yek mu ñaar benu la ci jumaaji li mo waral mu am khada al haaji ci haama dastasin la ñakk wayam cheikh mustafa mbacke magam der layam mu daadi songu fallu laahi mbacke ma don yoon wa yoya gaay ñoo tekki xamu tegoon bayam la tek cheikh mustafa bam leen gisul cheikh fallu ñew mu tek ko fa du joom du far far lo xolam amu kañaan momi jefam lepp la tek ci alquran ku aw shariihatu taw haqiqa la ku leer mbir la mom du xeeli xala du wax ca kaw di wax ca suuf day leeral foko mu san tekki ku baax lay togal musula jew nit te begul ku jew fi mom ku jew fi mom su ko yegge nga dal ni xeyim cerum ngene lam ba ko yalla jaglel ca lay tibal nun ni ko yalla bolel sax ci legge yalla yalla fatte aduna man jotuna ni ci jikom ya faduna xajo wulon ci adina ay daraja ngir jayna warna kuy xajo ay daraja da wax ni aduna ngi ni lum la andil cipp xaritam la ko nangoo ni la jëlal fam ko masaafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskaytatum maam balla fam ko masaafir bajjo jaar fa jall te du ko laal eskaytatum maam balla fam jaar ci réew mi bayyi fay jeexital mbaatol ba kàbbu baatinam ba tuutul way ci liggéeyal yàlla ak yonen ba xuus na ci dooleem ba jigeeg yonen ba xuus na ci géeji leeri ahmadul xadim duy na ba gii jal moo di xaadimul xadim jëfal na cheikh bamba ci teelu beem yi jëfal ko it ci gaaya réere yoon wi xaadim rasul moo ko matuk saaba te du ci dañ li feeg bisub la yooba neb jant leere saa su tolloo ci sibaar la gëna leere jaam ñi moo doygu waar buur yàlla kum fal boole laag rasulu mu boole laag cheikh bamba jar ngaa wóolu aaja sëriñ Touba jógee ci géej gi moom la ko jox mu jiite jéeréeg géej gi wilaayatuk sërif yawan ca naar ya bambaa ka jël jox ko mu jiite gaaya tolloowul ak kenn ci ay maqaama deesu ko xam li feeg bi sub xiyaama di yóbbu ay hadiyatoom lillaahi ci xalifa cheikh bamba fallulaahi wutul tur wutul alal mbaa daraja lum ma sa yor joxe ko dem ca daaraja doyloo na bamba waaye bamba doy na ko jëfal na bamba waaye bamba fay na ko jaajeuf satu mam ballat mam maharam cheikh abdullah defam yeb passat xoram jox nga ndukal mam jaarame fa poraxam segal nga mam mor anta doko yomba daan tey li nga jef mu jam ci yoonu yalla mengo wala ñi di la roy ci kala li nga jefat yit ci sunnat yonen ba degal na l'islam te ci gal sa baay ba ak li nga jef ci yoonu khadimu rasul sa jefa melni ju sahabatu rasul jefal na yalla te jefal yonen ba sigal na bayam fa kanam yonen ba matul la jef dalla lu neex shaytané walay param ñoñi la yagadaane weer ci yalla dal di faté aduna ba yalla gor bi atelo ko aduna jaham hasatil lafallahi fa gisariñ tuuba ak rasulullahi mo dal di ñew toge khilaf ak bayam naka la ak ci jaar fatanki bayam khalifatul khadim ham hasati ñu fekke bamba neñu mo fi delu fi alar ba jam toge ci ham hasati ba ca dibir jam wacc ham hasati bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lu deful mbegum shaytané bo bi digeunte ci la ñepp lu wume def na ci lu deful mbegum shaytané deglul ma wax la lam defal serign bi ci ak ayam tay famu tek serign bi naka la ci dal di mir jumaaji defal ko ay lamp mu wër moy waji barabu señ bu mag ba moko yétal def na fa toy def fa wurus kon djumul mo pentirat ubaya lal fay tapi deko ara bir ba melni daf ja nopi ndeketa am nu yo la daf tay delfi lam ca defat mayit dana ci delfi ndeketa am nu yo la daf tay delfi lam ca defat mayit dana ci delfi dal di defal serigne bi daara kamil la deg begam tay alalam moy kamil serigne du mag bi mat la nango ci loxom ludul kamil du alal mba melnuko kitab rabbi kana li wa kuntu cheikh abdullah defam yi mom lay tontu inna tilawatal kitabi mulku lanu begal def ci item ba mol ko wa huwa liman yabkhin najat fulku momi musal ba jep lor nu raw ko kër gam ko def ci man na dekk way ci melaka am ci waya man ci gay témeri million ñaar yoon yuñ dolli ñen fukki million téréwul muy dolli limal juroom ñaari machine bu nek ñenen ci million lolu mo fa nek la fay matériel ken xamul nam tollu mu jox ko xadim yeena jaani tollu lam fa liggey ci alquran ak qasida la bagalim lakana yoolu qasida lola limam témeri junne fukula lanca tega fan weri tere ñaar la xetu mbindini alquran wone nga fa fuku yu bokul wenn xet mang ci wufa jot na ci alquran lu neew ci l'islam ku neex nga xentu li ma wax ba dem sam mbolem bindam serign bu mag bi mol nako bamba di kenn neñu li waxon nako teful kul mashhon la jakon cheikh abdullah ñu neew akoy gis am nañu faf nañ ko waat te bobu tere yer ko do innak baxle te ku ko am bur yalla far sax jaxle cheikh abdullah kum jamonol jefal nala soko yegge soko yegul jarign nala cheikh abdullah kum jamonol jefal nala soko yegge soko yegul jarign nala teful kul mashon ci la mo fuku junni bobu legge kawe na nit kawe junne sahadatul muridi abdi wanam setataal fin la ca mool dor fayam neel nooru daara ni limu diwanam juroomi junni la ca mool daf caayam qur'an ya bim tanke aya alquran juroomi junni la ca mool ci diwan julli bamba def ci ngeen gi yonnem juroomi junni la ca mool defar len julli bamba def ci ngeen gi yonnem juroomi junni la ca mool defar len silkul jawahir mool na ci diwanam juroomi junni mbacke mo bari ndam muqayyada bi khayri ayatil quran juroomi junni la ca mool ci diwan mool na ci fiqh ak ta uf sen diwan juroomi junni mbacke mo doy fiiman defar na fa sal bu rafet te tedd fa lañu ber mboole mbidum ku tedd mindum serigne touba serigne masamba fa lañ ko ber dem na ba tok farumba Cheikh Mustapha Cheikh Fallou Sen binda nga fa ci luma leer waye yenen binda nga fa Touba Belal la sant ci khilafam tabaffa jak ak juma ngay liqam ci hama tafsin da ko ko tam xarit ci la ko sant ci def ko muy de ko murid fara ci ben ndox mi yol di walangan mbalkay fess rubina ya ngay walangan marwinu dal jeul ci waxtu magal tay lola jeex na ken du man fi magal Touba doxat na kilometre ci penku dox ko ci soow lepp moko sakku delu doxat ay kilometre salum doxat ko gannar ñepp neñu maalum quran bi ñew na telephone bi yexina limu ra doon ci godoran yit yegna poste de santé hôpital la boole def na fi Touba lu ko ñepp yu xole poste bu ñuy manda ka tanni letter def nako Touba mbacke balla mo xer mo defarat marché okat fa Touba def autoroute digante mbacke Touba mo ayay jep jep ju bon fa Touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba mo ayay jep jep ju bon fa Touba mba jep ju sew cey bu gise ak bayam ba tebbi sabar ak itama akriti sehatul atrem di mo julite aya fanan aya fayam bajrikiler aya fa kartak nani dom di dox di lis lepp lu jekul ci bekk ak serigne bi needi li lolu ma ca tek bakan bi lolu waral mu andi fay sandarma kun gongi kol ñaare nga am ci warma fune wutal na fa serigne Touba ker ba amerique wallahi mbacke mo ker ker gam defal serigne bu mag ba Touba ku dem ba gis ko xamni mo ubgeew ba fofa la jëf yam genn jëf kaweetu ko mo tell yene genn goor kaweetu ko mo gëna am warma ca señ bu mag ba ludul serigne Touba neewul ca xol ba yeetal na ay nu rahmate kay nu rida ñepp la yene jamm moy borom rida lam jëf ci ay nu rahmate kataaru fam yob ndox ma fofa mo muxtaaru lim jëf ci yoon wi nit ñi duñ ko fatte jëfam dusul yalla moko atté atté sa wufda nangul ay jaxaan lek basur nan tek ca daldi jaxaan to ca garab yey taxaloy mbooraltu baña legi lola moko gantu mo de jinex ma ya tuxal mbooloma wota fa yey yalla mu musmeñat ma mo de jinex ma ya tuxal mbooloma wota fa yey yalla mu musmeñat ma gum fa tafal wota fa ak candarma teful ci señ bi mbacke mo am warma fitam wu reey wa tax du nal lu tuti lenn señ bi du ca jef lu tuti juma ja nek makata ak suuf ci jaar cheikh abdou neena sun juma ji du ko jaar juma ay señ Touba ji moko dolli mi rat wadal ko kum defar du galli telem ca dolli mat na ñaari milliards yu tegi million bul ca am loy xiliyar lam ca beggon ci melokan ñewna murit yi bekk ci mbacke balla daan ma mo fi defaat armel yu reey te yaatu sun and ndola yalla moy ayatu faato yey gaara ñu na ko gaara mo ko fa def man ab kemam duma ko raas neel universite serigne bu mag bi mo ko tabax ay kilometre moy serigne bi kwarite ak tabaski fañ koy bolo moko fa def rabbul wara ko doylo delima lim bokewul ak lim yanu won ci ndeli keur wala njabot gum yanu won yoron na ñetti mbar bu nek yaale di yobbu dundu koka nan ko faale jefam yewet ci nam nawet ci rewmi demam gi faawu dana di ci rewmi ci gogu wal lim ci jef xarbaax la dajal na rew mi mepp ci ku baax la lug yengu reey reey su jeme ci yalla mu yam yan ba dal di fete ak yalla ñew ma wayale fam da yegg kon wax ji dem ba yegg fo dul yegg ñemew ma wayale fam da yegg kon wax ji dem ba yegg fo dul yegg waye bawul ci rew mi kenn ak kenn dajal na ñepp joxe mo ci kenn fabut nga ne lam jox ko bokki bopam gënalé wul nit ñe ki doomi bopam mom mo xajo won ñepp mbacké balla ku ñew mu téeru la déggal la may la xébul mi nda kon mbacke ñepp yam fi mom nawut alal ku ñew mu soti ba mu luum yoonu murid fajal na leen seen aajo xamal na leen bamba mi fi fajj aajo yoonu murid fajal na leen seen aajo xamal na leen bamba mi fi fajj aajo ko jaar ci yoonu yalla wote nit ñi so leen naul foge su gis sa nit ñi daram jogul fi lepp def ci xol yi Cheikh Abdullah nit ñe ko jox seen xol yi amna ngeeram ci yalla ak yenen ba amna ngeeram ci nit ñi ak Cheikh Bamba tan gi waram goor ñi ci seen digeen ñi mo gad loola moy ni jaay goor ñi bis bu rafet mu yeggalil ci mbolo def la ja war motax ñu da ko wutlo moy fajj ku wop taraxal ku faatu fa baye ak jirim yi mo ka yaatu bay naw sa fam bay mo rafet bam yegg dangul te da yul balage yam yegg ko ne te gi mujja dajje ak murid yi waxtanu taggo la wax ak murid yi amul ci nun kenn ko ji sama mi bay kon nañ na ngeen xamni deful ab sax way ñewun fi ngir noklu mba tax ti di wey ñaanal julit yi naka noppi dal di wey dox fa digante ke guga Cheikh Bamba rombu juma ja nit ñe dar watamba rombu fa buntu ker gu magga jall dem ba keram tay ma kayem bur yalla saxna fa abdir te keram ga gennul ngir tag tok binde fi mbacke juum fuk ak juroom ñent ca wéru ko rewa di al khamis la genné Touba ko rewa Touba felal la yendu bobé jant bam na jalañ dekk ba ñepp sant ñepp nu yoot yaare dolé sant amelokan wa mbacke melni jant saxna belal ñaar fukki fan yu top juromi fan la danti walé ñepp gisante na gona yu ndaw yam yoron namanti ko ñom boole ko la danti leen bam fa amé juromi fan la wolu donga ya won ci tol yama ko wolu daldi wax ak ñom famu def seeni liggey ci señ bu mag bi ñoña yu ko daldi joy wé ci liggey yel señ bu mag bi sa su ne daire ñew di bawo ci wet gune ba ca di beer jamu gise ak daire ya fukki fan ak ñett digi wu tabaski wa ba mu xeye la dal di ubbi wote boole ca mbekte ndeke nar na joote ca warte ga njambar ga ñoo fa laqal lam bëgg def ba ken amul ñaawu xel di jaxaso gan nga ba def leen mbekte boobale bis deful bu dee fi fatte bam salmale geela wax ak ñoom ci njileen day dem barab suba la wax taguna len nenañ ci waxtu min wi nak la wote gudik di ber ci yalla li di jote cheikh mustafa basir ne ak bam fa defon nenañ ci goga gudi fofa la fanan nenañ kero serigne sohay bu ñew na fa ca gudi mo ak serigne abibu and fa ngir ma ke yeme ndax lu kenn fogul xewna kero wallahi mbir yatutul ba set deel ci nañu yent Touba xibar ba si wul ngir ragal dugoba ndegam serigne abdullah mo wute ak ne lokan wa mbacke li di jote ci yalla ndek borom belal mo lapp ku yab waaj te xamni dun de yaqku guddiga cheikh abdou fanan fi Touba ba wo belal moy ca guddig dugoba ñi yakko ñi di degandem te worul ñu ne ta tax bis booba kenn réerul dëkk bi fees dell ci am natable ba ca bitim réew ñëpp a ngi natable bañ yëngoo yu ko ya daldi maate kenn lawul ñëpp dañoo fanaanti ci benn waxtu neeñu lañ ko waajal Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo ko ñaanal kaamili alquran yi ñoo koy teeru fa muy gisee ak baayam ba ndaw ku taaru kaamili alquran yi ñoo koy teeru tamay gisee ak bayam mana uputaru tekul kul ma ton bakke mo koy teru yawmal qiyam yal nan fa gawa teru qur'an yaa leeram ga mo koy teru sun biili bam mel fa wonan fa teru siyare na ko sayyid abdul khadir ak ñam man mom mi ko wotu moy mbeur jaana ko ci ak fiidi setu cheikh bamba mo ke rakam yal nañu daan ci bamba du len ni kenn mbacke lepp ñepp lolo waral joyi du kenn ñepp du len ni kenn mbacke lepp ñepp lolo waral joyi du kenn ñepp jaana ko mbole mu julit ci dunya ñepp ko ñak ngir ndariñ la daaya ndariñ lu reey la tax mu yomba jaale tay ko la neex neex ko ci gil ndigaale digaale nga ñepp ci ay tranga daagul baajina amo yaranga rew ma ngi lay joy diine jeeg l'islam ji ku ne ngi na ku de ci ar l'islam ji man nga kanam man ta gannaaw kon armu ci jeeti shaytané musal nu maynu defal rida wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fon ko jangé lak ko defal rida wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fon ko jangé lak ko defal rida wa rahmatan wa baraka ci mboti way wi fon ko jangé lak ko alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salamu ala asrafi khalqillahi sayyidina wa nabiyyina muhammadin ibn abdillahi al-hashimi al-qurashi sayyid al-ajam wal arab
4: فيقين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله ما تلين دبلوتي دلسيتنا دغال بمو دلسيتي بسم الإله ما تلين دبلوتي دلسيتنا دغال بمو دلسيتي سيادنا ورم يتسيم لك لول mo del ci wat mom day xana njum la dekol mo fi woran murid yi ahama wam sati fane gi njerem del ci wat bi dastati delu warat murid yi ahama hafsati fane gi tuba del ci wat

بالكفران الحمد وشكر معا لله مؤمن ماي توفيق جم لله ويجلد بنك احمد الامين امام الدين لم جسد سين لنين جلوت نكات خادم رسول اد مصطفى تقبل ماي كون وولو دلوت نك شيخنا عبد الاحد بكي دمي نجيما مون مون غو رافيت لا يوبون بروم غنيل يجيتو بول موتو اك دم نا ني غايا جيتو الحمد نوي سانت بروم كون فا يكون تدي كو نيان فاي لغي بودونا دون بسم الله ماغي ديتي صوبو جيجو غنيل شيخ عبد الله دي صوبو بسم الله ماغي ديتي صوبو جيجو غنيل شيخ عبد الله دي صوبو borom ngeenel dana la wax fam jaare kem la ci xam geej wet gales koy jaare aljuma ha ma jalsatin ci muharram la den ci dunya diina bennate geeram cheikh abdurrahman moko yegle ngereem fasa se khadim lam ta wax des koyem mam terno ibrafati ndamal deru mom la yabal turam wa moy khaffaru jox ko turam wa wakolam andale ci may ak maqama yam wacale bobé la nako jéggeles nako tosel fi baba ngay delu ci li doyna ngeneel té ko fusen musen la dess koy jéggel té ko fusen senu la yit am jéggel té ko la sen seno ko am na jéggel yi yépp bis ko ko dajel ñu jéggel fone la jaar ngir ga dajé ak bindéef yi xett li len ci mboti gan geeg may mu ñew nu yo mourid ya dal koy bendel wax len turam wa yalla mo len barkel mu am fa abdir mbeur ma dal koy wolu muy jinjareem kay donay rasulu mu wax ni bum doxu beccak buy wuyti ku jant fenke nañ fa tok bam exti Mokhtar Sourang la ko Serigne Ndam bolel ku bax bokk ban ba mo len dolel ñu doxé ni ba ak sinjeerem feñul Cheikh Abdou Khadir modi mbeur mu kemil naka mu ak ci ban ba jox ko alquran ca bam sa sin la dal di jangal alquran fa fa yerem yu tedd mbacke jox ko te ko fa dir do la xey ñaanal ko model ci ndam ci ndigalal cheikh bamba fa keur serigne ndam bar mu sopp bamba mu daldi ñew soobu ci jang alquran yorale mbot ma faaw xañu ñu wa day man iqra bi ismi jang waxan jol mak batin ba ban ba jël ko jox wa mbacke donte dalul ba du côté don alim jidu na len maqama jeggi len dem ijeki boole nani kis dor ko xam jarul ci mom jarul ci doomi bayam jef jefi ndaw mba waxe ndaw mba am xelam jarul ci mom mba mune tok ko tim xelam mu dox ba exi ajji ban ba wo ko cheikh abdou khadir mbacke man yem nako ca wowa yon lak na ca ikrama ak ngeenel dolli ko tay maqama cela jotale mboti turwam andal ak ngoti bir yu xoot yu waydul leral mu jël fa leri xam xami diraya cheikh abdou khadir moy borom wilaya geejuk hikam gowan ci khatimur rasul ciocala nan ba man di jili ya kamal lam laq ci jagle ci shaykh banba mané fu ko limbake ngir batin ba mu boole ko mambake dal koy ñaanal mu bayyi ko fa ñew nguso be laajal jaarat na ndam ci ndigalal mambake doora demat nguso be ki mo tekki mam ibrahim jay bayu serigne jay mom gede mom la ko mambake joxon bam ne gede sa yu xeye jox ko mbindam bam delsi ni ko ratet ni la saxo banati di xol mbindam di diglu walé ay tarem calam wessu du ci rungé mbamu djum mu daldi bolé ñaari xaj yamokal bu kaw ba ak busuf ba mo dib kamil mu bind kamil jox ko mambacke busuf

baga hamal da su dana bin yute in ji hama ku subhan rabbiyal karim ladami man sanani an jalibil haram rami dal jama asayibil mamma fawran wa ba man qallani bi samar man amani bi suibat darar duniyan wa ukhran la yafariqu sarar kabaytani man kabaru katura وكل ما لي يدرى كفيتني القضاء وكل من كفر وبخدتنا فرن بدن نفر وبجددني تفن جوير بسو دبير لبام بقي أغلير ثم لو اقتداري ذو بالليج بان جامل النقل بغا من لسجن ما بيكي قانا ذو بليان ذو بطاكو سان نكون تيوي كروكلا ولبنا شيخ بابو شلا باي لا من شلا jox ko fay sappi ngir yalla motal borom gawa tabax ko kandu tuddi ko touba dem modé kër bi alaaji kay muhammad al mamuna mo badal doom de ku baax lam tuddi ko kala ba jeex na ba demé ci waawa fakkal serigne maru beugé la jaaroon wala fanaan yow mi ko ñoo ci yaar murid ak ko ci daan ci doomi jaar ba balte de la tabbi gaala ci kero gissam altine la kenn du duuri yalla rasulullah ya kirilo agalu badi ñoko yor mo kilo kera la na suma ganna ak suma kanam ñi leema yor ñoma ay bedente buma jëm kero la yendu kel ci biir param ñi yeen saxare lañ fay taxaw yendu fay riir kera la yendu kel ci biir param ñi yeen saxare dañ fay taxé yendu fay riir wamna la dalli bima injari dalli ni ci xamadu jo ma dekk ndar yaay sama sere ya serigne mbacke badal yen la bëgg ngeen nek fo fay jangal waye damay tax juma ba dalli guddi kërok ganu booti waawam rombi di xey ci ngalama ko waxal nema li am fi dana am fa tuba waye dalena fekk la ko booba kërok la cheikh bamba dalo ci lu ciara tok djublu pen koy jangal daru bakkar ban yegale mu tegge sar yemra ban yegale la woru sidi gawa dal ni njugu njaay wutal ma baani mu delu wo xal ma borom gawa mu dal di sen khalim mar kum ba fuuga moy talibe mu dal da wacc fuug mu jokole tar ne ko doxlan na na dal di dik na fel la wona ko ma bab de jegala ci sidi and fa ngay ko ba bambala la gon mo ba ga la di danga banga ko ko mala da ko ne ci faati jiti ma banga mu ne jitu won ko borom gawan kerem mu jitu kerek la sidi an sa dal di wi ndar melni ni ande sayxu bamba muy mbeur fek serigne touba fanani bind cekkat ko yenn yoro yoro ni bar ku dik la ta la fanani ndar gi ci en tomi ndar yepp na ko yaaji yenn yoro ko dal di bindal letter hande borom gawa ni dox borom dar cheikh bamba wax ko tuli dar man nan adiri ha sona ba tudde mba kala borom dar wo lu dudu cheikh moy bind kat bu koy bindal lo nek mune ko nel mba xana ak ko man dal suñu deme daru dana ham kankan alaji mo fati touré medina mo ndi letter ba kero ci diina mu dox ko man cheikh no fa dar man nan manja na bade mbake joko mbaha kero la du mu buru bene tassa cheikh bamba ri kay gra tam toro ñu dal de koy riwi ki dal koy fort mo daw be dem jalo xole hanga daan na fu ndax mu falu haa bam ñibi ci la gëna far folle ko deglu ma wax la ban la bamba tax na ak la jaxam nga xamne bamba mu imbeur cheikh bamba mom kër gam dalon fa ndar gi day yati kër yu tegalo ñu na ci ki bis bu xeye wañu lu ñetti timer jox ku way ko ko ñu def ko sen reer.

mu delu wagneti ñeneen ci témir jakku keuruk digal ga lolay ci andrer mu delu wagneti juroomi témir jakku keuruk ñettel ga lolay ci andrer alaaji ci andal koy tekki loxom mu tekki seen yoxo booba moy loxom ba moy xay ak di ngor ma dal def kon war pakay jëm gannar lebul fa kon lam saxalon te jakkay ak jumaaya ngir yalla mi ken manu ko hikaya ak lamu da jox way mu de koy lijeenti borom Touba daayina ñu ko doon bëgg xamna bisat al jumaa wa jumaa ja ne ko nga ñew jité ñu yow mi waja xamna bisat al jumaa wa jumaa ja ne ko nga ñew jité ñu yow mi waja da jale seen hadiya teen yoneeku jox ko borom gaawan mo ndiye mu ne sudi lulu demal delo ngir gandu jité jumaa xamnañ ko mune su de lolu dama de loko ngal gandu jidi juma am nañ ko sakatu ma gandu ni jambang jam te sanje fel gi wor na biu mi mandam sakatu ma gandu ni jambang jam te sanje fel gi wor na biu mi mandam kero la waji ma ja joy bana so don ko defi jot ñu nan bana ko kemiri ni million ci ay du konté ñu jox la ko nga jot ci segu Cheikh Modou Ndiaye ma bi lola yoni ko jeer bamba mu fay len lola yel nanu bur yalla defal ci bamba lu kewetu hiene fegal no sanda amina nali nanina ci dara jaay muslima tok maymuna mom may khalat bayam ba sos magal yalla na bolem boti mbolem keur gi gawla bayam xeye mbacke bay gawla gonté daru jëm gannaar soxna muslimatu mbacke roy na la bayam di li won ci rew mi budul ko nak mom duma wey li man ni dendel mu gën tugu ila jarna haramal megal ga mo gën kaale yeen haramal degnul ma wax la bis ba sey ku bamba gonté fa dar war fa te ngir yonnen ba minali so dal ila ila ngir bëgg remu wuy fil jinan ngona salaata sey ku bamba dikul gal gani na bani fana ni tagana dala ta jey fan weri fan ci weru dul ban ko na fa de nga tango ma wax la gaya tan dan dem janna hande ko ni tuda de ni fay janna de kel ko ni ha be rakam mo ji serin ma mar ben day lo xon de wote serin ma samba xewi jo ci xari jo ak ndiru jaay mo serin ak may togg ci bisu kero la cheikh ma ci sen dongo dik taxaw fi kanamam ni ndongo ne ko nga dem mani sa tak ndeer bi fo je mu andate may war sa der bi qadim ne ko delul te dem ni ma darul manna te xamne ma ngoy ñew bi ci rahman la dafalu zayan bi qil bal in tudratun qubul sen bay musa kané borom tuba ne nak ku top za digal bay li ma tele do suri suri yang man do tatu ko xamne do top digal bay tere do ma jegen yaay ga sul ne ci sa bop ak nabi man ne ci man wako nyaay bay en ri ci sa man ku ne ci bopam ñu bala ak bop dunyan bo xra nga fere sa yettu ben nga def lu bax ba dem jinaana wala nga def lu bon ba dem mirani hasana allah min mirani bidaye khairul khalq bil adnan kunne ci man ci mom tay yor ko hadina ak alakhir far de ko rem ko sam ko bakay jofal ko jebal ko ndol makka mu far de ko kunne fi man ngir ko mi yak tay ma jox la yoyo suma badin del yalla ne man kan yuridu lama wax ci alquran la def na ci sene tasax alquran li qawli taala man kan yuridu harda لاقرة الناس اللو في عرضه ومن كان يريد حرثا دنيا نوته منها وما له بالآخرة من نسب كالغلا والبتك وزيال سدار مريد يا أرواي مبكة نيبباي وار سرين مسيسة لدن بقبان جمو مهات مباي فبوالي يالوار حمو اللدول بين نبدرم جمباي ممقامنا يالا قطو قجار مدال دفوت رمبايو بغانار jox ko serigne touba mu godi ko ba lay lolo moy ba muy neyo cheikh bamba cheikh ibrahim cheikh ibrahim
serigne atan cham ko yubu ganna ci ndigalal ci xibra bal may jambar cheikh bamba na amul yakay len jere ne jinne bi deram bi dalay jere borom deram bi yene won na jinne teluma wayene mo fum ko jundi nal masalul latina yunfiquna yalla ko wax moy fay tay fulte non la mais ato habatin la waxon ti tiep te amne gu wax ko lola ko da la xamane moy borom gisal jangal yu lay ci li man ni saw alquran inna lazina yunfiqun ma la billahi kama dil habatin anna batab zabail fi kulli sunbulatin ma ta habatin wallahu la yunfiqun yasa la tunmanin kala jeb bamba yonewal Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, Cheikh Ibrahim, Cheikh Moudou Guigol, Liman Nyayro, Ahmadou Loma Sambanja Chawak, Cheikh Moudou Guigol, Liman Nyayro, Ahmadou Loma Sambanja Momba, Moksounou Mam, Thier Nola Bamba Gokando, Yiyari Gida, Yiyari Gida, Yiyari Gida, Yiyari Gida, Dana Alawak Yiyen Serim Bissant, Panyu Deme Gana, Kounye Kaysant, nangeen ma diglu ate wu be xolli jeme ci jeex ba ma kalam ci xel baay jamme ni mu di lu wat wax len xibaari ganna cianta na ci sidi yi ga fu muxtar ak la jaxo jaade fi sodani yenen te xadi ba ba xam fi laani la xal ci wul ya xando nak ba xana ci dara ja khairal wara khairal wara khairal wara adnan badda dal isam la khadumin qad rabbi bi jay mutabaim nat yalla tasar yalla kom bolem buri dikon ba dar way ba gar yandi sheikh nya bolli nagn len yenn buri jib nya xala ko wer gel wadu nokul lanat liyal qulub wal afdan salaman lil bilan wa sudan lam yalghani amin wal akhyat kala wala usul niyan Bamba ko wax ko ba ci rimu ganna pour su xare ba dakk fi ko lay jaar lola taxon way hida te la bana la no la na te mom du japp na bana ru yepp man ci bamba japp na den fi jaayin wa batin mom na len xamna ci ño xamne dana len dakk xamna ci ño xamne dana len dekk xamna ci ño xamne dana len selb xamna ci ño xamne dana len yelb amna ci ño xamne dana len yobbu bopuma jamm boole len rek amna ci ño xamne dana len xol rewe ci len ba seeni sa saxgal jammoma lañ ko len non bu mag ba riti gradam melni peul mu dal de baati lo dal de yalla waan di dem ja do de ngande xaraat kariyam amu mu jaay ko ci di gawaat ak naari bu yepp fa billah xaan ril waan ak din kamba ak nu gor doon Fasim bakhan yango kala ji sheikh dan ko wattu bangon ci yoy xat la non ba di ki jibul ci sey ko bamba fek sheikh ye sheikhul murid melim di buri bamba jafé daro na don ru yeb ni tuddi waro man dekk la liman bakhan mom momon yon bamba ko jox sheikh ibrahim mom yon ndar la ko tekki del de joy bakaju tubal ko damal ko maro diri non na lam baxal ba ci lu ma roxe kero ko njur bel tay na no ma roxe mbaxal ni buram touba fer hawna sax bu touba don musa kallim ka ci ko dur ko su abdul qadir la ko serign bi tudde ngir xamne moy jegal liku lebe fa abdul qadir ma defon rakam ja delu ko jox cheikh ibrahim ceu di ja limal ma tekku julli ak buri sa job limal ma tekku julli ak mori sa job ñoy doomi la do de di kon daal bi ci serigne ma samba mbacke mo na su buri jebal ko cheikh bamba ni bo ko buri cheikh ibe do la di la doomi la do cheikh mo di ndem mbacke yo ko moy su wab la la faal an ben da faal ak en tire jebal ko cheikh ibe fi ker mi ya pare fa da di bu buri di ko ma cele man yi gel war to ki mi le kala man mu japp baye baye tanel ak duom ya jox len borom gawa mo na sel woy fabu na njay ak sidi njay jeppal len
li tay xiyam du mustafa mu yor leer fa fi mi da ahmadu mom ma xore bi yebal ko ni mustafa qatar cheikh abdou haba da karim umar ñaan ma nga na wadi mbake xamna lu mu ñaan ma ko du sall man ca mbay ma tam da ngone ñom xam nañu cheikh bam bar salun bar geet wa bar jaat bar ngay xam nañ ci dem ma balla khaysa ma ko ngay liman ma fusin kumban do fin der ma njur bella jep lo ca bam bam der ma cheikh samba su kulor la bam ba yoni mu joko naru goru wex wu sanne ca moma ta da de ci sal wa yo jep lu ci mom na mal hal buri mom solo joxon na bopam ala di jaxanta tobal ca leppam neel ñu ko bore mo dikon fa bam na wajina hadina taylay mu ne ko yaa wacce xadina ngir mbonam am xadina la wacce ngir sa mbon mu ne ko yaa xam lepp mo tax maangi borom juma ji jox na la taaro ge ta maangi yaan kero gisem jebal ma am ni ci cheikh bambar nangul nako mu don na far neena ko yaa ngi maangi bur yalla ngi xam gene moy bur nangu na jebal serigne bi joom digal ak soobu ca deega xaru jonne bi keur bobé la kana da dere di diri jor mo ci be balay jël buri kajor amna je buri wop wop qur'an ba man no wara fi fek mbaxan amna je dali wop wop nelewan ba fatu ben dine jalo di bayan bir ya je xew mané su ko lakhbar bay mo dane na ji ni ikrar biram kana murid di beug kanq nari kana woor gi ne na ma deungal noppam ma dolli ko war legi mu xamne bamba modi ndana dane na sudan beug dane bilan legi mu xamne bamba modi ndana dane na sudan beug dane bilan ma di la ci waxi yonu ganna ngeen xamne xeku bamba re kay jambar njaajar la mo xam yono mo xam mbor ma ma alsirat al mustaqim ngir bur len topp mbor ma kan jikom ya te zoobu ngir ma dakko non do ngon la gumbogu jite yonde wa mo njaccar ligi ñu xey daanu ci kamba ak bakkar gumbo yi njaccar lañu doon won yoon wa neena ngala ci di jite ngir ya dugg na ko ya bay te mo da xey xay te dik ndar de gonte ndar fanane xay gonte ndar dal de fanane dagana wa fokana lere gudi beder ma bi ni ye barade ya gubur ya kafsiyen manetu ko xibar zakariyen ben bari ak bu ya and ak gol nguru mo and ak jini to ya ki ak nguru mo and ak so ta gule to ak kompeten an makruna bakule kelo gle ci ahmadu jom ne yo dam yebula yebal ko dom ya na ko mam moy bayu ci jom modulo min dagana kéraw la len djébal sëriñ bi wacc moy bayu ci jom modul la min dagana kéraw la len djébal sëriñ bi wacc ki légui touba touba touba tuddu jël dagana ki légui njur bel li man la dëkk na kéraw la bamba di lu bi ciiri bin li jaaw bay mu def ko sér bay lu moy wamu ci bind daaru bay Musa kané kéraw la jappar xani mbam ngir wal li tul karima wa adama lil khira fala atalo kadida ji fikra borom juma ji soppi ne way wamu woyon fa dar ngel leri way daga na ñi bay war yoon ñepp sey ku tambal al khalim ba wala da am ñu kero jaara madam ko be di laje mo du lo min daga na moma ko don khibar ba xam ci ndikul bin dal ma way wamu wayel bayam ba ba muy musaafir daa day yàgg samba rabbi bi jaay man laa fel mi kana
kuni ilega kaari jarmen degana bamba ko wax baye ko ni soubiyan be dem kere momi dikon na mbak cheikh bamba di lu ko fa wuy ngir maya al kalkal al yawma de bop wuy qala shaykhul qadim ndaki li qali fi tafsir ahmad dur degani wala du shaykh muhammad lamin diop imam al jami fi masjidin birbin daati abiyal borom juma ji ni ko al kalkal yawma minni sa'ara majuba karhan bi tawdiqi li ahmadan juba ina ba alqaba hatta sa'ara tabud falan yatayla ladaina hawl majuba la yakhlim an allah malikin na'mati yuri qad amrin kana majuba فأبلغ يا إلهي ليل مدلبي وابتغلو كل باب كان مهجوبا يوهي بيل لدفن جغباي أحمدوني إكون في جارم تسوق وندام تيقوبا ربي بجاي مصطفى ومن تنى صلاة وقام القود من دل بامبا كو حالا جمع جور سيزي نادي ماس كمرا بيوكو سيزي دل من موخلات خداري جنار جنار خداري تجنان ترفا مجار Cheikh Bamba mom da wala ko te degal na ci ci gal ni ngoxe jalla ko na Cheikh Ibrahim Fall Cheikh Ibrahim Fall Cheikh Ibrahim Fall ko de nako ay sadiq fan ya Muhammad da gana subul dex am fa ñeneen ci fan yor karo mu de jawar da romba way te Serigne Mamar gi modi gi lamborno Ali yu gi rekam jamo da kor wala te Ibrahim Fatim bir yang mustafa gam murtaj ni le yaron ko ta da bamba ci gele ci xibla falta xamu ñu jaaju mu ñu gi karos ak ñu ñu jaaju taxawon ci suuf ñom la borom gawan joxon cheikh bamba ñu di ci karos ga geeram wa be la maam ci xam te jand keur fan dar fa la du cheikh ya naan fay warga jere le jere gamak mara di di anta daade bal buro ko rahna gilem den dina na gen dina ba takabe kare gran nal marhaba lam tax pandar ak dagana ki ganar masulum pan ki gi di muhtar kera mo muy dem lako jox ab letter ne ko nga yor mudi diam da fi tan murid bu ñew bo li ligey ak jang na dem fa man xierna te bu mu fa jeng kuy ter bi na dem fa ci di muhtar wala fa ci mo dum be ci xibla ta Yekhibal timu ñu ngi bakke ci xibla tar nañ ñu te ñepp jik te buma kenn daf ci rewum ganna li fek bama ay toog wote ñu ci yaara letal bi wërna ci xibli ñu ko fatte mbindam tari ngir la ci la ko sotte ci yalla ne len te xibaari bamba mané su ko bind xajul ciqal ko yeesu ko jexal moy du noy rasulo borom tuba jalo re akat baqi Cheikh Bamba julli na fa ñaaru rak ñaanal ba yimi ngeeram man jol mak kera ba bamba jall dex yey wal wal yusey jalla ño jeen ya na ko yaawu suusangi sante yalla ak garami ak dex ya bamba ko ñu gis leerami jinne ya sabal ko mala kay ya sabal ak nul bada jundere bi di ko baal subhana man fil barri wal barima ajral jawari ya kullan jamaa subhana man li jare bi sabina في قمة لسائب المدينة سبحان من يلجي بنا خالي لا ينجي داري في الأجهان بامبا كل وقتين تصفل أكبادة تكو تري بلام تكو كايوادة كيو لا بامبا جاد مولي ديكو جو دقنا أغوالا فرق نيكو دي سو كيو لا بامبا دي روزين دبليسا دي يسا لعلم بيون نوي جيدر يبال كسير أحمد الله مم دقنا نيكو بكين نيو بغدما قردكنا mayna ala yow ngeen ko tok tagal ngir kuma yone kuma wo ba dikene bo be la sax

ñu jox wax ma ko rewam bi laan ma wax la gadd ak naar ga bamba nekkoon baam yeneen ci atte gannaar ngir ci ma wax la gadd ak naar ga bamba nekkoon baam yeneen ci atte gannaar ngir ci kun fa yekunu qadimi nil bari wal bari bil majalimi lal bari ngir bagal wa ci buti naari layman yobbu ko tuba tuba tuba jox ko daru rahman Cheikh Bamba gadda nar bi tudde adda baye la jaka wacce nar ya na fa ya de way ya ram yi dog diko xecio na tal ko nek na ko mara banta layla ko nek na ko suma xayma ngay jaar ngir ma fi nek legi sidil muhtar mu dal de wacce ko ci digi keur gi ne mak djublu penko melni keur ga bu ya ram ya dar xolle da ganye war tabalay ci moni bur ganar ñu bi seen xayma ya galé tanté yéne boromal ko yobbu bu xëtte dal dé la tapé ak tu bur toy angé gé na ya dal dé andi karba dal dé dalal cheikh bamba rat na gaya dax ci gilim ñu jub ya habra xari réer ya né wér mi yow ma ng bani ak lem nga ak war ga wa tandar ma léppay jël la ñu ak ci kër say jël ba bur yu fori andi penjé xol léppay jël la ñu ak ci kër say jël ba bur yu bari andi peñay xolli ñu dal de yone ndaw ci sidil muhtar mu wako ci sa diya jittul muhtar mu wako ci seydu abi serigne ba bo abé la dal def mu yek bamba ya ram raw so dan ci xéti der nga motam mu sol len leer ñu naan ba man di cheikh bamba jox na len gilem ñu den di serigne madar fen da ko wamu indi jox len bab ali bandaay fi wo de boromal fa fi ci may lous Cheikh Sadi bo way xadi dag ma di gadi ya ko bamba sunni dad lam ko ja wax mané su ko wayale waye la tuba mo ni Allah waxale lam ko ja wax mané su ko wayale waye la tuba mo ni Allah waxale ya ajiban babil masad bi tu Cheikh Bamba wubina ko non yepp ngi tu Serigne Mamour

Jekululen mayere, mirese anta kulen.

مرتاح الراب لأن لو يا لما يلي حتى بطيطة قول المريد.

Yeah, thank you.

Nya bekane na ku don na ke di gen na

suku taji lanyu tajuan cebura.

ശൂന്യന്ദ്രമോ

0: என்ற முள்ளி என் முறியான் என்றார் பொருள் கொனக்ஸ்வராசே dañu defon gaay ak demone yonen ba misal ma warna am ci gaay bamba waye serigne ci notna gooru senegal ni ñu fetal ñi ñu duggal ci senegal ñi genn gaday ñi ci dem ba faatu ñi joxe sen gannaay ne ndax ñu yaako fab nañu sa modi cereew soose yu ko gabam bo de kirama sise dalal ko koor bañu la kembo laayse def ko ci bir la xawla ma farañse ñoo génne lam du jul di réewum ñooro ray makka doom ji jàll fuuta toora ñoo dellu ray almaami abdul boukar ahmadu seyxu jàpp abdul xaadir jàpp rakam almaami ali boukar yóbbu ka bang doom ji ñu won ko fuutar ñoo génne alburaki tamba ci la fukraati yéen penk ni leen ma waawaaw wuri kajoor yaleen fani woon ca baawon ñoo leen toxal xay taxawal ci waawon raatale buur yewon fa buur doomi buur yewon fa salum raatale sen ganna taxone malum serign ci won digante walon jamur ñu jappulen ken defatul ak jamur
1: ay la doone la ko dara ko ñu kene ci jamara ko aina serigne makam mira maqadi ñu kene ci demo raw koy xadi tum matar nu memi sañton ko ki ahmadu aminata ñoko sanki nan jema deddu adina konam ga te xamne waju hay wal hayam ga dunya di jisu gaay jëm ci yalla ay aljana yeef rewe ci yalla wet bi setal ahmadul makiyu bam la ko don ahmadul makiyu non ya ko genni neegi mbacke bare sandar maya yi ko na de ngar ngi gari mu jaari ndar muy bëgg mel ne daru ñu dal di koy jalax mu ngi ndakaru mu jaari ndar muy bëgg mel ne daru ñu dal di koy jalax mu ngi ndakaru so xala me yaari bu di ndakaru ba de du wax jambar ma wax nga wara sa sa kat zalika al mati ta wa zalika al amira wa subota barak la jadi yar ma hi nasi walakin sabanil ma non ya ko genne fofu yobbu galwa mu tax jurom yari atam ci balwa dem na kona kiri ba dem mayo mbatte musla yox yox ba del si touba kaso petal mba karawa mba jaati dute serigne touba di way ci naati mu ñew ñu fa parte boole mba xaan ci kawi tuuma lepp def ay jaaxaan dal doole bamba du moromam gacior ga xitu kal def ko bergal mu jor yen bañ yenon khutbu ya ak lab daal ya te akkanun ko moko fa raw gaaya dan dañ di way te tawatul balaaya suratul lahwaani lam ci laaya yorin ci naqis lañu bambay ka min bari yepp suq lañu bambay ka bal man sa ka fi zalika fal jarimi o man jarib ba bi dakhar bi qande akub deram ak tinari ñoo jam bagam ke do mi day naru bamba ko man modi doni rasul mo ñimi moy kenn ku wéccu mboro wa qila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin fi madin kawfin muhammadun fatnu yabu qutasniya wa faqa jamhan wal hadaya mukhliya serigne to serigne bi jam to jak yaak mu yeso te mom pala ko ko teral mu fess ko serigne bi aslam ci tam la jital cheikh anta motax non yeko ko randal bu donu sahir wara jenn batin sahib bala man taxaw am batin uy rabbu day khifa kamar tax mbamu nango budé mbadu fete luñ tamu yara ma sheikh anta ya gamba mba ataru ya tabe tegem yonen
2: ba yara ma sheikh anta ya gamba
1: gamba mba
2: ataru ya tabe tegem
1: ya ata patta ba ya ye ko fo mo semir ci seno ata bal serin to ba ni rawla
2: ya ga ba ke ba ya ba ma se ya ga ba
1: ya ga ba Ya wakil, awal rapuh arsima.

ಅಂಬಕೆ ಯಾಸಿ ಮನು ಪನಾಕಿರ.

0: చంద్రం పేయి
1: దేవా
0: అవ్వా.

0: xamnaani man laaji woonit saxul lu ban laaji woon ak lu baaxul bonul te tey maa ngi sax lay tiraangaa ki kol ku la tànni sangam da koy jàpp rey mu faratal ko aw tund may koy alal dafay sant dengdeng mu ànd ak ngëram te far mel ni ab toole mbaateb géwal lu dul jonni jaaraama tey aw ndigal di farloo ko waaxoo ko daw jékkatul dama fekk ndaw suy faram seq bis te ndaw soosa moo sut faram yépp xel ma gis muy fasoo jog bégal wépp far ba far yépp benn te aw far du jël mi ngi waaja koy sël-sëluy réeke dëg te naa wépp far yow na sam xel di dal mi ngi jàpp gëttam di xëppi faram ba tooyal na seeni sérek seeni xol ma gis nag mu naa wax na loo bëgg yow manaa ko lu dul jël la man soxlawul ku jël lëf lu dul ndaw sa ay nax la jël ku jël ndaw sa moo jël la ay nax niwul laay nax niwul rekk laa bëgg man te kuy wut lu dul loola ay xelluwul kon yàlla am loo xam ak loo xamul kon lëf lu dul yàlla am na mbugal kon yàlla am loo xam ak loo xamul kon lëf lu dul yàlla am na mbugal ku reeroon ko deewoon ko taalam fayan kamaj rekk laa wan sëriñ bee ma wal ba maa ngi bérex nag diwal gaa yi fay na may sant gi may xarit yow waxal ma wax yàlla tey ji ab bi yonne nam ñu santal ma saa sang bii may dégal damaa bonte soofante xol xos ba dee te moo tax ba ma ma baaxit te saf sapputal damaa bonte soofante xol xos ba dee te moo tax ma baaxit te saf sapputal damaa dikk def kenn koo xam ni kii xamul lëf manul lëf mu jóg fam ma fal ba maa ngii ni della ngënee la ngërëm te def kenn tey nag ku wecci kurél gërëm naa ko gëm naa ko it sant naa ko ngir moo ma jox man lu saa xel dajul gërëm naa ko gëm naa ko it sant naa ko ngir moo ma jox man lu saa xel dajul xarit nit ñi kenn man la tax ñuy gërëm te kenn man la tee ñuy goree dee ka jëw dañuy lekk say yëf di wax say ayib defal leen yiw rekk ngir yàlla yow fajal leeni lor faw tey noppi kon ñu jël faw say lor nga jël seenu yiw ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay tonoo mag nga ñaayam te des nag taxaw ku lay jëw te yow doo ko jëw jox na lay tonoo mag nga ñaayam te des nag taxaw sa xol bii bu muy war waree kay wañax ngirub jëw muñal ndax payog yàlla ñëw ku far jàpp far muñ ba jot cig payam ña koy noonu xëy bon mu xëy deeta kaw njëgam yàlla mii boole nit ñépp def lañuy dox di mooy lub laram deeti daw ku toppul boroomam du topp kemam ku nar ñépp nangul ko moo gën di ndaw bayal rekk saw sas ku wàccu sasam la muy def ci boppam la xal seetalaw la lay war ci nit ñépp yow dee ko def te far fàtte mboolem la war nit ci yow ku yàllay defar loo njabootam ngi kët dangay muñ ni suusi nga gis ñépp aw muñal yow te sellal sa jëf kon nga am fay yàlla far gën ña lay dox di jëw xarit dëgg bul gàddulub tànk nit ku gàddul nitub tànk gàdduy loram xarit dëgg bul leb te bul leb la it leb ak leb le tey jii du may kenn ngërëm ku ñëw leb la say yëpp ba fay jot fayul dafay yàq sa der nga yàqub deram te koo leb ba fay jot fayu kooka it mu far dañ ci say mbir nga dañ ci mbiram bàyyil nit ñi ak seeni yëf wut sa yëf ba fa doylu wëllis ku nekki yëfam lëggeeyal sa bakkan ku yaakaaru nit ba far jekki jàmbat loram ak meram ku yaakaaru nit ak lañuy jëf ba tax mu xëy tëdd kookee yorul am xelam lu bon bon na ngay xëy di def faw lëf lu faj soxla bul féete woo lekku ñam sa bakkan moyul di gangal gangal ko lu baa diw sasam dib ciram amal lëf ci as fulla am as njëriñ amas itte ndax yàlla may las xoram jëfal yow te jël mbaa nga jëf jox ko sab sëriñ lépp gën féete woo xoola cam njëgam nag jëfoo jël jëfoo jox ko it te galloko la kon batay do loram njagam nak jefo jël jefo jox ko yit te galloko la kon batay do loram nit ñi nga gis jeruño waxal jeruño defal lo man di def yow de ko def ngir yalla daal lo wax waxit ñi wax lu bon lo def defit ñuy def lu bon lo jub jubit ñuy deng daal lo soñu soñ nit ñi saxar mba sax ñu fay kuy def jereet seytane ñoo fay ko ti daal lo xam bu xam bit ken du no yaka waja bax waxumay wañax cey li kere ngir amna daal samal sa digg ak yalla yow li rek ka des soñe ka yete kay xulew nit weyna daal nit ñepp xam nañu yepp way xam yepp yiw ko gis mu ngo ko xam xamam dafa lottu daal ko ci fexé tere jëf ju bon ba wax ju bon ma nga lay fexé nono ko bañ li xam ko daal ko ci fexé yobbo ko won fañu jup awan ma nga lay fexé tege ko fañ tay miccu daal li nañ jégam mo am la gën na nga yow yow fa fa ci ñeppal seeni mbir tay waxu daal nabul tewe nopil tewe jappul tewe farlul tewe santal te daw tay muslu daal nun ñepp yal nam yalla may muccal ngereñ fawal ngeeram ak bal gudul dañ mukku daal mbokk ak murid ak jaamur ak ko man di gis buy dem demal buy jek yit ngay ñukku daal ken reeratul tay ngir ma ñepp ko xam bu wër ko gis demul dafa jox mbiram seytane daal kuy bañ digal seytane mo saytu mbiram seytane nak kum saytu mat nay wattu daal li tax dawal li tax moy li tax bayil ñepp ak lañuy def tay te xéraw saw daal ñaaxal sa bopp képp ko gis muy sawar tay daw ludul saf sang wax ji ngepp ko daal bul woti nit bul soñni nit bul xutba nit wéla sa bopp ak waji daw ni la ñepp daal bul woti nit bul soñni nit bul xutba nit wéla sa bopp ak waji daw ni la ñepp daal ken dootu gis may wax ko dul sa bopp leuf luma deeti wax sa bopp tax xamna ni daal luma deeti wax luma deeti def sa bopp tax nit ñi ma gis jeruño ti ciow ak ciona daal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeeyal ban batay gem yalla daal kuy bon na bon kuy jum na jup lu ci man di am man may liggeeyal ban batay gem yalla daal murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñaangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram murid saxara ngi ni setal mbiram te xalam nit ñaangi daw di ci jëm ak seen yef di gëram ko gis da koy bëgg kay téro ka san yefam te xel wa muy dawata xel we ko may limu am te don te day te du fi jaaram du yobbu du dem ken dootu gis lu mu am ken dootu gis ku ca jëm dawal ku daw am yëpp bul bëgg yëf te taxaw taxaw di bëgg
1: ya la ele an tok de tahsibi yawm quruji sayqina al qadim
2: bok julini mbok talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullah ci ni ngi serigne touba serigne muntakhab serigne mbake khalif general des mourid yalna fi yagul lol te andeug ci kilif te fu serigne abubakar mbake khalifa serigne fallu mbake khadim rasoul ak bolem te botou serigne fallu mbake serigne cheikh tore mbake khalifa serigne cheikh tore mbake ak bolem te botou serigne cheikh tore mbake yo am bekte di le nivel magalou mbake bari jollof ki doy amal at mu nek di ko su fatiku demou serigne touba ci tukit geejgi donon 10 out 1995 de pop 18 safar 1313 ren ñu diko amal exceptionnellement samedi fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 di gaaw bi ñëkk ci safar bi diko yëbal bolem ci li di diko fatali bolem jabotuk mamaram bakir musobe afia jaxate bolem talibe yi bolem bokku jayen jollof yi ci bëral woté jabotuk serigne mamor anta sali bakke dalé ko ci serigne mamor jara bakke ci cheikh musamba bakke ci bëral woté jabotuk serigne cheikh absalke khalifa serigne mam balla bakke jabotuk serigne touba gep diko dalé ci serigne modou musamba bakke ci serigne murtala bakke khadim rasoul soxna fatima bakke ba ci soxna maymunatu mbake bint cheikhul khadim bolem cheikhul yonou mourid rawatina shahid ke jelof jabotu serigne mor mbakh gay jabotu serigne ousmane jay diko fatani mbollem dara alqurani ci rewmi ak bitim rew mbollem dangkatu khassida yi mbollem dayre yi aju ci ciwo mbollem ligue ke serigne fallelu ci dakaru ak ligue wor ci jital jawrin serigne modou tian mbollem kurelu bakke bari ci jital serigne dam jay diko fatani mbollem kilifa dine yi kilifa ade yi ci jelof jabotu gor sanenyan khalifa ba serigne cheikh fatinyan wa medina si khalifa ba serigne cheikh tidiansi ak mbollem surafawi rawatina wa ngadu sherif tislim aidara dara jolof sherif dum aidara dicho jabotu alburi penda alburi seynabu jabotu sambalawbe alaji baba jum ak jabotu ahmadu mbay jum diko yegal jitu remi basiru jomay fay president assemblée nationale ousmane sonko honorable alaji malik jay ak mbolem député yi di tegote bi ci loxoy honorable cheikh torombake jiwo ministre de l'intérieur mohtar sissé idrissa samb ministre de la formation professionnelle ak mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Chamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak mbolem maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur Le Soleil programme magal gi ñu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak istirato ala nabi 14h du litisbar ak bendi 18h di cérémonie officielle et religieuse besbinet moy besbi serigne bi jole won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 depo di fritz safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu depo 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakke bari di borom nangu ñaan ndax fele serigne touba gisante won ak nante bi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
1: lil maqtumi fil bari farlulen ila tahsimi
3: la sun tew ni dina sun kanam yalla yakal fi tawrel ko bi la sun astu mom bolem ning ko saxal ñep xamna ni li nuy defar na yomb lo lo xamne dom na fukiat luñu wax di waxar rek la yomb la señ bi di fatali rek le tay bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewen té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñan ñu né fañ nek xoñ fété budé mbotaay la kudé président daayira la lu ci mëna ton rek budé chef de quartier wala délégué de quartier warna soñ mbolo mom dëkkal né ligéyu señ touba bi mi ngi ñëw muy bis bo xamne ñun la ko yalla jagle ñun ñi nga xamne kéra bañ ko soosi batay ñun mbolo mi mepp ni gaan diginaaw señ cheikh mi and ak mom ci liggéey bi te at mu ñew mu mel na wara mel nam ko bëgge mawé ko nona te ñun bëgg ko señ touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amu ñu keneen bëgg am murid mom bëgg bëggam ñu lay réew du kenn señ touba kon señ daagi soñ ñepp fuñu mëna nekk muy association yek recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage garage salaire yi ministre métallique bayul ken mécanicien mbollem ko xamne yaagi dekk ci touba gi di fi yewo bis bi ñuy sentu sa walla gi ci te ala luy sa wallu moy fassiyene ko señ bi wote na nañ def nangam num la mëna féké num réré bu sëriñ bi woté mo gëna réy lola nu bayiko fassiyene ñew and ak sëriñ bi ci ligéy bi kenn bañ ko tuddé barkélu xana bu né bi ci wulay bis ba ñen ñu né fañ nek buñ tambalé ligéy bi duñ bayyi mukk té ligéy bi jéxul rawaté nak marché ak li wër marché ginaaw lolu ñi nga xamné sëriñ bi dina tannon ñor ay son ñoy itam serigne daay len digna soñat mbolo ma nga xamne dañu andak mo andak ñom te liggey ba ñu gën leena soñet waye koñ ya nga xamne fañ len yoni ñu war fa nek ñu war fa dem soñat len fatil len liggey ndax liggey wi kat lu am jariñ la ci ñun ñikoy sekk kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekké ba legi yaangi yek lo xamne yaangi am lo xamne liggey serigne touba bi nga nek rek mo la ko may té damay wax waxtu né magni dé ñom ligéy bi bu doon ñom té na yomb ci ñom lool ndax ko xamné war nga wofas wala tank nga dem ganna ta xey ga ben bis dem jollof fufi seigne mosa nek mag warana fa fas wala mu dox ak tankam dem fekk seigne kon nun bu ñewé fekk seigne fi mu nek ni kay la leggeel ko warna yomu ci nun lool ku ko bayyi xel de te xamne kenn ku ci ne fa ngay fanan ni nga bëgg mu sété ni war nga xamne fi ngay mujj mo wara gëna sét fofu te ci suusu dong la ni mujj duñu mujj fenen gëna ci suusu la ni mujj nak te suusu moy suusu gëna barkel ci aduna ñu dinu ko défar lo warna yomu ci ndax kenn ku ne sokoy défar dang ko wara japp ci sa xol ne man kat bu ëllëgé fi lay tudd ni nga xalaté ne fi ngay tudd soko da xalaté ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow da ngay xam li ngay sétal ya ci tudd bo liggéey rek ndax mëno ci ñaka tudd kon nak ko xamne ne bi ya koy yaba fara fanan bu ne lay kay sétal ko warna yomb ci yow té am mouride fu mëna nek bis bu ba bis bu noppé am bakanam Touba do nga la bëgg nek kon bo bëggé nek Touba nak ñu la kay di sétal Touba warna yomb ci yow lool nak señ bi yemalew ko ci fi ñu tok rek waye pi rew mi ak bi rew itam ba ci baye fan kon dal señ baangi soñu ñepp dama leen doon ubbil rek ñu tambalé jox cadeau yi jori ñi nga xamné ño wara jël cadeau kenn ku ci ne nak fekke jégué na lool waye lu ci waye mëna gattu rek té wax lu ci farata rek su ko waxé mu baax no gi sant ñepp di ñaan yalla ci barke señ Muntaha liggéey bi ñu ak ci jamm liggéey ko ci jamm am ci ngeerum señ Touba buñ ci amé ngeerum lepp nak di dalé ko Cheikh Muntaha yalla yok aw fanam wiral ko katunal ko ba yeneem ci mouride yi mo am ko ñu ko bëgge waye yene mouride ci mom itam ñu am ko di ko bëgge assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu mbolam fi tew yépp ci turu serignam di khadi fall jëwri ñi maam cheikh ibrahim fall ñu ñaan yalla yagal ab dundam yalla wëral ay cërëm yalla motali yeneen di jotulit am nuyo baygo ci mom jaar ci jeuwriñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke ñu jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha ci ko ñaanal yalla yalla sunu borom deelunu fanam ak wërum ni mu yene liggeel serigne touba yalla ko sunu borom motali mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibra ñu ñaanal njabotu serigne touba gep ñu ñaanal mourid yep Serigne Bakhone nak ñu ñew wuyse fi wote bi nga xamne batum ndigal la niko Serigne Muntaha waxe legi ndigal la lo xamne sax min nañuko ndax at mu jot ñu wajal ko nek ci and ci Serigne Cheikh Mbacke mum Serigne Abdou Latif muy balé dekk bi bamu mel namu wara mel bu ne balé dekk bi nak Touba mom dekk la bo xamne du tak waye lafit la nga xamne noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamne mo fara né loolu la sëriñ bi bëgg ñu dindi ko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamne mom la ñuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñet su wëru safar muy bis bi nga xamne sëriñ Touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko suñu borom defal diglé won ñu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loolu mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yilif di njabotuk cheikh rafal gi fu nu meene ne ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé ina ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene passeport liguel serigne touba serignam di xadim mi ngi lay soññi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal loli nga xamne tabewuñ ci barkelo dañu fassiyene.

Sodio Allah. Sodio Allah.

Sonnenallee! Oh,

Oh, my God.

Ah!

I'm not alone.

I'm telling you.

Why not go back to the city?

0: Borang kaya kalang kira-kira.
1: Itu kira-kira. Itu kira-kira.

Ben daha bakacağım.

إسماعيل وقبيلة. من بلادك خليه بالعلي والفضل.

الله.

الجريح سلاتا تنادي المسالي الذي داود لشيح وتيح

مندغال متبانيت الكريم شفيع المسيح والمتمال مقبيل.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

Bakın lan.

يا شبيح إلهي فسألني على من عدا مهيبا مهبا صبورا صبورا.

الجريع سلادا ترابي المسالي الذي داه دهين لشيح وجيح.

مطلبي وكن مدرا لي فإني شعيم وابلي سلام وابلي دخل ونوم.

يدخلها بالله والقلب خالي. الكل والقلب خاسر.

زهری جودو دیام.

وجع غني قدام هو بلا تلاج رغم بي يتعدي مسجود والله.

0: ஆமே தொகல் யோவாயா வல்லாதிரிகவு பகம் நிலந்திகி நிலல்
1: FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بولم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن دنيوه لله ورسوله. تقولتي سنبرون جغلل خير الإسلام. defal ñuko muy guddi go xamne ku suñ borom baxé nga dund ba féké ko am nga occasion bu reuy bo xamne nit ku suñ borom jaglélul mu bokku ci xéetu diiné jojo mën na dund gu guddu ci giiru dundam du ci am lu mëna wécc genn guddi gogu ndax junni wër day bu ngeen ko sétlo juroom ñett fukki at yu tégal la te bari na ci bindé fi légui ño xamné duñu dund lu mëna juroom ñett fukki at muy guddi go xamné nak li tubaab yi wax multidimensionnel la ko suñ borom def moy guddi gu am ay dimension yu bari guddi go xamne li ci xew bari na liñ ci mëna waxtane bari na ngeenel yi ci am bari na bi ci jitu gannaaw bimu nekké wër wu suñ borom di fouté bakkaro way deung yi dafa nek wér wo xamné guddi go xamné moy anniversaire waccu alquran ndax xam ngeen ni guddi tay la suñ borom waccé won alquran mu jogé ci arshur rahman ñu waccé ko ci baytul izza ginaaw gi nak 23 ans suñ borom partage ko ci dunduk yonante bi ali salatu wassalam xew xew bu nek ak lamu concordel bisu tay nak ñu tan mawduu bo xamne ci guddik tay jëm suba yit la xew won ba tay tombe won ak laylatul qadri muy lan muy ghaswatu badrin al kubra ghaswatu badrin al kubra dajé bi nga xamné ci le dunu sab yonent muhammad ali salatu wassalam ñëkka dalé ci kaw dunu kéfer suñ borom defal leen ci conquête defal leen ci victoire bo xamné nonu ashia ahmad bamba waxe rek bihi ghanina lil jinan an ghaswatin wa an hawan bihi lana taba fi zaman ma khabul al khidmi Muhammad Ali salatu wassalam xam ngeen ne liko suñ borom ne wotel ma lay yoni ya ayyuhal mudassir qum fa anzir defna 13 ans fukki at ak ñet ci makk di wote ñu diko lor di len dor di len nak ci ndox di len lak ci naaj wi di len ray fukki at ak ñet lu nek daj nañ ko muy wo ku faru quraishin ne len baye len jaamu xeram ndax nit ni ko suñu borom fonke ak ni magge mu yatt ay doj ak bant diko jaamu wacce doom adama ba ci asfalu safilin la di len tere jaamu xerem di len wo ci jaamu al ilahul wahid du yekati gannaay du xulo du xex arabiy di ko lor num len gëna woyé jëme len ci seen borom ñu gëna fétérlu gëna tang xol diko gotti mokki sahabam ba tax leena gaday seenum rew gaday seenub dekk wacce fa seen alal wacce fa seeni soxna wacce fa seeni dom wacce fa seeni kër te mom ñu ne ko la ikraha fi ddin hatta bayna rusd min al ghayy diine amul forcé ndax njubmi ak ndëngëte gi leerna nay nañ lu bax ak mbewte yit leerna nañ sahaba yi ñi door nañ leen ñi xañ nañ leen bu ñëwé ci mom rek alayhi salatu wassalam lu mu leen di wax isbiru fa inni la umar bi khitalihim muñ leen man kan ken joxuma ndigal ci ma xex ak ñom ba am mbolo ci sahaba yi bok na ci abdurrahman ibnu awf ak miqdad ibnu laswad ak qudamah ibnu maz'un di mbokum usman ibnu maz'un mi nga xamne mo sañ ci armée de madinatul munawwara mom lañ fa ñëk rob muy baqiul gharqat ak sa'd ibnu abi waqas ñew ci ki yalla yonni yow mi yalla yonni nun day bañu doone ay yeufër dano amone daraja am tedd nga ñu wetnu binu gëmé nak légui nu mujju diñu torox diñu ñak solo ñu diñu lor wet gu nek jox ñun digël ci ñu xex ak gañi su ko defé mu ne len kufu aydiyakum anhum fa inni lam umar bi khitalihim te len seen loxo kenn joxuma digël ci ma xex ak ñom seenu fetterlu ak seenu ndëngëte ag na ci ñu jël nit yawal ko ba ci réewum persia ngir mu jang ay way jang ay sagesse yo xamne bu ñewé daf koy wujje ak li muhammad ali salatu wassalam indi di nadr ibn al haris nadr ibn al haris mom ak fetter lom ag na ci mu taxaw jakar lok asaman neew suñu borom su fekke ne muhammad ak julidi li ñuy wote deug la tawal ci suñu kaw ay xeer yu bayiko asaman ba nga mbugal nu mbugal mu metti xana ko ko ken gënu ko deug ken gënu ko ñak xel tamet xana ki am xel dafa warona wax ne suñ borom li budé deug yalla na nga lu wërsegal lu tabbi ci te nga yërmal in yërm nu te barkélal ñuko waye li waji di woté budé deug tawal ay xéer yu bayiko asman wala nga mbugal nu waye muju nako gis ñi nenañ aya yoyu ci nadr ibn al haris la wacc ñen ñi ne abo jehlin la wacc waye li gëna fi ci kutubu tafsiri nadr ibn al haris ci mom la wacc suñ borom ni leen dedet وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون وما لهم ان لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياء الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون دالدني ديدت دوما لين مبغل موك يو محمد عليه الصلاه والسلام داما لا فونك جوخلا تير غاني لونو دنگ دنگك لونو موي موي دونت نيغي نيان مبغل فيك يانغي سي سين بير دانا لو روس ودوما واتي مبغل سي سين كاو Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam taxo mak dem madinatul munawwara ñu tambale lenn ci ñoom di jéggulu suñu borom ne ba tayit feek ñi ngi jéggulu duma leen mbugal yeen amu leen ben protection amu leen ben garantie bu téré ñu mbugal leen te gën di galankor al masjidul haram muy kaaba ak suñu borom gi ba téré way gëm yi man fe jaamu seen borom yeen ngi wër neeg bi waye mu tul leen kilifa go wara fété wo kër gi ak neeg bi neegu bi yalla bobu ak jakka ji ñi ko wara fété wo don ay kilifa yiko ëmb moy du ñenn ñu dul way ragal yalla yi waye lepp ci nit ñi xamuñu kon muhammad ali sallatu wasalam dal di jot ndigal ci suñu borom ne ko nak legi dañ leena genné won nangu seen alal dakk leen lor leen san ngeen na fayu lolu kañ la ci jot ndigal bi mu gadaye makka dem madinatul munawwara ba dafa am at ba ci dewen sa bim joté ndigal nak mu woor ko né légui dara dé sa tullu lu jël ngannaay ngir défendre senu nek ak not jaamu ko ti xéram yoy kon nak mas'ala mi nekul tul mas'ala muy agresser ken waye mas'alam hayat awil mawt la moy légui ñom dañuy xéx mbañu dé rek dañuy défendre sen bop wala ñu faatu kon nak ñi nga xamné dañu umpelé l'islam niki pap bi fi nek ak ñiko jitu won top yu waxi orientalist yi waxane l'islam jassé ko sam waxu ñu deug dañu neub deug gi ñoko gëna xam l'islam kay dañ ko agresser sonal ko lor ko ray ay nitam nangu seen alal dakk leen genné leen suñ borom ne leen jox nañ leen digël ngir gën défendre seen bop ak nangu seen alal jën jëlon kon nak al mas'alatu sarat mas'alatu hayat aw maut ben ñu gañé wessare diiné yalla gi wala ñu dam torox faw yeufari ritali len seenu nek dal di effacer ndax bi sallallahu alayhi wasallam taxo makka dem medina bu fekkone quraysi jekku nuñ len ba ñew song medina ba wër len fa dañ len dal di écraser l'islam dudul amati te jamono yoyu chrétien yi nga xamne ñoy yoron empire romain jamono yoyu ñi ngi nek ci combat ak persi te jamono yoy muy romain yi nga xamne ñoo nek ahlul kitab suñ borom mi ngi leen de dara jaal ñuy gagner persi yi nga xamne ñom ay paganiste lañ waw yonnati bi alayhi salatu wassalam kon bi mu gadaye ay sahabam gëna bari wa lan sar taxaw ci dimbaliko yeufari gëna nur ci seenu kever ak diko weddi ak luñ man ci lor lor ko ko di yebal sax seeni gaay ñuy attaquer medina leg leg ñu ray ci kenn wala ñu suñ seenu jur suñ borom jox leen digal ne leen sañ ngeena fayeku usina lillisina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim la khadirun allisina ukhrijoo min diyarin bi ghayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah walawla difa'u llahi an-nas ba'dhum bi ba'd lahudimat sawami wa bi'un was salawat wa masajid yuzkuru fi asmillahi katiran wala yansuranna allah man yansuruhu inna allaha laqawiyyun azizun allisina in makkanahum fil ardi aqamu as-salata wa amaru bil ma'ruf wanahu anil munkari walillahi aqibatul umuri suñ borom ne gaay yi nga xamne xolal sax verset coranique bi terme bi mu jëfëndiko jox nañu ndigal gaay yi nga xamne dañ leen daan xex bi amna muslimo suñ borom neena dañ leena togn kon sañ nañu fayeku suñ borom day ku am katanu dimbali leen yeneey jëm yi nga xamne dañ leena genné seeni kër ci luddul deug te dara taxul ñu genné leen luddul da ngay na wax na yalla moy suñu borom suñ borom ne suma jëlutoon lenn ci nit ñi défenser ñeneen ñi ca dess dana ni mab ay jakk ak sanctuaire ak église ak juma ak jakk ak barab yi ñi jaamo yalla yo xamne ñu fay tuddu suñ borom azza wa jalla suñ borom dana dimbali kep ku ko dimbali ko am katan la ku deugar la woon suñ borom ñoy julit ñi nga xamne buma leen dara jaale ci kaw su ñu taxawal julli joxe asaka digle lu baax tere lu bon na xamnañ ni mbir mepp ci loxol suñ borom lay mujju muhammad ali salatu wassalam niko ibnu hisham inde jige ci khatada sallallahu alayhi wasallam digante saraya yi ak maghasi muy guerre yi nga xamne and na ci ak yi nga xamne dafa yonne matna fanwer matna ñeen fukk ak ñett ñaar fukk ak ñent dafa yonne fukki ak juroom ñent di ay xare xare yoyu juroom ñett yi mom ci bopam moko diriger bi ci jitté moy ghaswatu badrin bi nga xamne ñing ci mom lañuy waja waxtane moko jittel bopam ghaswatu uhud moko jitté al ahzab moko jitté murayse moko jitté khudayd moko jitté khaybar moko jitté fathu makkata moko jitté ghaswatu hunain moko jitté xare bi nga xamne mom la sallallahu alayhi wasallam ñuk takku lu yonne ci sayyidna hamza moko jitté bi ñu ñëwé madinatul munawwara muy ci wéru koor wa nga xamne mo leen fa ñëk fekk di juroom ñaarelu wéru wa leen fa fekk ci madinatul munawwara de atum 623 fan wéré gawar ci muhajiron yi kenn ci walan saari bokku ci ñoo and ak sayyidna hamza sallallahu alayhi wasallam ba bi xare badar di aksi kenn ci walan saari musa bok ci ñim yebal xare muy wa madinatul munawwara ñi gada yon makka rek ñom la doon yebal lu waral lolu bi nga xamane yi nga jaayante ak mom ca makka mul bayul aqbatul ula ak al bayul aqbatus saniya ben bu ci mëna doon bañ jaayante ak sallallahu alayhi wasallam dañ ko ne fi ba ngay genn makka ba ak ci madina suñu yon neewul ci yow waye bo xese ba dugg madina dañ la aar ni ñi aré suñuy soxna dañ la aar ni ñi aré suñuy dom sallallahu alayhi wasallam loolu la bayyi xel mo waral bude yeble xare du ci bolé gun kenn ci walam sar yi sayyidna hamza genn na ak ñim andal ñuy kër ñeug mu wa quraysi yebalon ñu joggé sham sham bobu gëna yaatu légui nak buñ né sham réewum siri lañ ci djublu waye jamono yé buñ né sham réewum palestine duguna li ñuy tuddé turu israël duguna baag ci déseru égypte bi ñuy tuddé sinaï ba ba ngay dem ci jordani ba jël réewum sham muy réewum siri lepp da daan tabbi ci turu sham tan yoy ñeug mo xamne wa makka ñoo leen yebalon ñu joge sham di del ci makka sallallahu alayhi wasallam yebal sayyidna hamza ne ko kat ne ko jox ni ndigal demal carré gal ñoo ñu ndax ñu mëna nang suñu alal jeen jëlon ci ñom abo jehlin mo jité won ñeug mom ñu doonon ñett téméré gawar ñu aggé ci tefasu geej ga jaar ko ci wéddu ñi wax is ci biladu juhayna fa lañ tassé sap nañ bay bëgg xex ku ñu wax majdi ibnu amrin al juhani mo def musala sen digënta ba téré xex amul xaré bobu biñuy dem raayé wa ku ñu wax marsad abo marsad bok kanas ibnu al husayn al ghanawi mo yoro won raayé wa lolu di drapeau bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñëk tak jox ko sahaba yi ñu dem songi drapeau bu wex la won ñaarelu sirri bi mu yebal ubayrut ibn al haris moko jité mu nekk ci wéru korité ci ndal benu juroom ñettelu wéru wa ci ginaaw gaday ge ci atum 623 yebal na ubayrut ibn al haris ibn abdul muttalib mu ñew bu batnu rabih ñinga tak raaye wu wéx ka yoron drapeau ba seen yoon wo misah ibn asasa ibn abdul muttalib ibn abd manaf ñu doonon juroom benn fukki goor ci muhajiron yi batay kenn ci walam sar yi bokku ci batay ñu dajje ak abu sufyan ibn harb mi ngi and ak ñaar témèr ci ay gaayam ñu dajje ci benn deek ndox mus bu bari ñu ko duggu tuddé ahya ci badnu rabih tolok fukki mayel digënté mak jox fa dajé nañ ba sappé waye jotu ñoo organiser jaasi bocce kuul ci mbarma balu fett gennul waye jot nañu lewto tuti lu melni lu xawa lewto sa'd ibn abi waqqas rek mo fa sanni ben balu fett bobu moy balu fett biñu ñëk tiré ci l'islam ñaari kureel yi daldi takaliko biñu ñëwé sallallahu alayhi wasallam yabalat benen sarriya bo xamne sa'd ibn abi waqqas moko jité ñew ba barab buñu tudde kharar muy wenn xur wu nekk ci hijaz di soti ci joxfa lolu xew ci wéru diggu tebeski ca bop juroom ñentelu wéré gaday ga drapeau bu wéx lañu tak batay miqdad ibnu amrin al bahrawani mo yoron drapeau bi sallallahu alayhi wasallam yabal ko mu and ak ñaar fukki goor ci muhajiron yi batay walan saadi kenn bop ci ñu ron kar ñeug mo xamne wa quraysi ñoko yebalon sallallahu alayhi wasallam nako bul wessu barabu ñu def saad neena biñu genné seeni tank lañ doon dox bu becc ak jotté ñu neubutu bu gudd yi xé ñu dox ba ag ci barab buñu wax himsa fekk ñeug ma romb na ci demb sa ñu daldi woñu ko dil ci wat madinatu munawwara legi xaswatu buñuy wax wadan ñen ñu rek tuddé abba mo ci seuss muy ndal benu xare bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jitel nako bopam xaswatu wadan ñu jël ci ismaeil ibn muhammad ibn sa'd ibn abi waqqas mune way juram dan nako jangal xare yonante bi sallallahu alaihi wasallam ak yim dan yonne di len wax ne yon samay dom de len xam lu xare yonante bi sallallahu alaihi wasallam dan xare ndax sen moy sen teranga bu len ko sank su wetnir la bu xamne bu len fexé bu mbecc len kon nak ku la laaj xare bi yonante bi sallallahu alaihi wasallam ñeuk gennal bopam waxal wadan lu mu don ak village la bu nekk ca a'malu far'a ñani ñu diko tudde abba lako waral ñi dañ ko fétalé fé ñi fétalé ko ci gënen wedd dañoo jégé yo ñom ñaar ci wadu fara seen digënté ñom ñaar nekk na juroom benn mayel sallallahu alayhi wasallam genn jëm ci wéru safar ci ñaal benn fukki wér ak ñaar gannaaw gaday ga mu nekk ci wéru juin atum 623 ñu doon karbatay ñeug mo xamné wa quraish ñoko mom ak banno damra bi nga xamé ni bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam genn na ba dox lu sori bi mu dajé banno damra suñ borom def ñu signanté benn pact def benn musalaha gennam gogu mi nga and ak juroom benn fukki gawar kenn ci walan sar batay bokku ci ñepp ay muhajirun lañ jotul ñeug ma daldi recc batay mu daldi delsi rasulatu buat daldi ci top lolu xew ci wéru gamu ci bop fukki wéré ak ñett gannaaw gaday ga lolu xew ci mois de juillet atum 623 drapeau bu biyon ko yoré moy sa'd ibn abi waqas mu don drapeau bu wéx batay yon wawu sallallahu alayhi wasallam ma nga baye ci madinatul munawwara sa'd ibn mu'az bami genn mi nga and ak ñaar témèr ci ay sahabaam ci muhajirun ya batay bimu accé buwat ngir karbatay ngeug mu wa quraish ya balon nga xamne umayyah ibn khalaf al jumahi moko jita and ak témèr goor yu bok ci wa quraish ak ñaari jooni ak juroomi témèr geleem batay ñu reccet rek xex amul legi khaswatu badrin al ula premier khare badar daldi tewsi ñen ñi diko tuddé khaswatu safwan lolu batay xew ci mem wéru gamu wi sallallahu alayhi wasallam genn ngir dab jëmu ñu ñu wax kursu mu jabir al fihri drapeau bu wéx lañ yobbu batay sayyidina ali mo yoron drapeau ba bi yon sallallahu alayhi wasallam bi yon bi mi genn ñu fa bayyi mba yalla bi de sayyidu mu harisa kursu mu jabir dafa songu juru kwa madina dal di koy mang daw ak mom ñu nekkon ci barab bañu wax jamaa sallallahu alayhi wasallam top ko bag ci khurwu ñu wax safwan ca boore badr kursu ibn jabir dal di koy re ci jottu ko batay sallallahu alayhi wasallam dal di del ci madina lolu mo waral ñu diko tuddé rasulatu badrin al ula waye kursu mom amna sens ndax ginaaw gi tuub na dugg ci l'islam am l'islam ji rafet ba sallallahu alayhi wasallam mujju diko jitalo ay xare muy xexale l'islam sallallahu alayhi wasallam bamuy xare ji di top jeexitu arni yoni ñi nga xamne ño rayon sam bu jigen ba kursu ibn jabir bobu mom la sallallahu alayhi wasallam yobalo kursu ñi nga faatu ci bis biñ doon ubbi makka yow mu fathu makka ta bol fathu makka te bul fatene ci wëru koor wi ñu nekk la xew won lolu xewon ci atum juroom ñettel ma legi khaswatul usayra daldi taw rasulul usere xew ci wéru diggiou gam ñen ñu né manam rakki gam la bëgg wax ñeneen ñi wax na ci wéru rakati gam ci bop fukkelu wéré ak juroom ben ci gaday ga lolu xew ci wéru octobre mu depp wéru octobre atum 623 yoon wo drapeau bu sayyidna hamza ibn abdul muttalib mo yoré drapeau ba drapeau bu wéx la bi yoon sallallahu alayhi wasallam bi mi dem mi ngi wutal ci madina jëm ji yox abu salamata ibn abdul asad al makhzumi bi mi genn mi ngi and ak temer ak juroom fukki nit am ñu wax ne ñaar temer ci muhajirun yi la ba mi genn nit ñi mi andal ñepp du leen xamem lo bañu convaincre waye forcé wul kenn ci mu genn ba yi genn fan wéri geleem ño and ak ñom muy karbatay ñeug mu wa quraish yebalon joge won rewum sam ndax dafa joton xabar ne wa makka yeble nañ alal ju bari bi axé ba usayra usayra barab la bo xane banno mudulit ñoko mom mu nekk ci barab buñu wax yanbu digeentem ak madinatul munawwara di juroom ñenti bareet batay sallallahu alayhi wasallam fekk batay rek ñeug ma recceti rom nañ ay fan sax jall mom musoga aksi batay lañ doon wut amuñu ko xex amul batay ndax ñinga jaar ci tebe su geej ga bi quraysi yegge li nak ci lañ daldi takto genn ngir ne muhammad sallallahu alayhi wasallam dana nang suñu alal ja xam nga ne genn go wa ci la xare badar amé ba leen daldal leen ci rasoutu usayra bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tuddi sayyidina aliun abu turab sayyidina aliun xam nga bok na ci ay turam abu turab waron waxtaan nit ko yer ci tere yu lu bari di la tuddal al khulafa wal arba bu agge ci kimi mujjé tuddé abu turab nga xamné sayyidina aliun la ci djublu sayyidina aliun boko woyé abu turab woyé gogu turu ko sallallahu alayhi wasallam tuddé ci xassatu usayra la xewé sallallahu alayhi wasallam dam ko fekk mi ngi nelaw ci beñ bi bënd bi fër fënd ci kanam gi bëd yek bakani kër xamné to ko wextal sallallahu alayhi wasallam fëgg ko nako iglis ya abu turab kërok la abu turab wo wi quraysh dal di dajale sen alal jëpp ci ndëg mom wax nañ né juroom fukki junni dinar ak junni gëlem alal jëmaton nako ke jité won yon wawo moy abu sufyan ibn harb and ak ñaar fukki nit ak juroom ñaar am ñu né fan wër ak juroom ñenti goor mahrabatu ibn nawfal ak amr ibn al-as ñu né ci lañ bokkon légui sarriya bu abdullah ibn jahsin bi nga xamné mo gëna tal fatil bi nak dal di traverser ci digënté bi yaronbi sallallahu alayhi wasallam dafa yebal abu ubaydah mu jarra mu préparer ngir xarije abu ubaydah bim préparer bay waja dem dal di joy sallallahu alayhi wasallam ne ko loy joy mu ne ko sopuguma la sop rek sallallahu alayhi wasallam ne ko waccal tok mu wacc sallallahu alayhi wasallam dal di takkal abdullah ibn jahshin al asadi bolé ko fukki nit ak ñaar walé ko fukki nit ak ñaar ci muhajiron yi waye fukki nit ak ñaar ñoñu ngir jamono yoy ñak gu julit yi ñak ñaar ñu nek dañuy ay aylo genn geleem bu ki waré nangami kilometer wacc sa morom war nangami kilometer baag ci bara buñu wax nakhla muy tol bo xamni ibnu amir moko momo nek ci wetu makka lolu xew ci wéru rajab ca bop fukkelu wér yak juroom ñaar gannaaw gataaj mu tolok wéru november ci atum 623 sallallahu alayhi wasallam dafa bind ben lettre jox ko abdullah ibn jahshin ne ko bul ubbi lettre bul xam lu ci nek ludul ba nga doxé ñaari fan ba nopi ñu and di dem biñ doxé ñaari fan mu dal di koy teppi fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lima lay diggal moy na nga dem and ak ñoñu nga andal ba ca bara bu ñox bat mu nakhla digënte makk ak taif nga teurul ma fa wa quraysh geutsul ma seeni xabar baynal ma seeni xabar ah biñu démé baag ci barab bobu fawqal far'i seen genn geleem dal di reer geleen mu saadu nabi waqas ak kolegam bi du odmatum no ghaswan ñu am ñaari fan di wër seen geleem gogu ñe biñu démé ba aksi nakhla ñeggum wa quraysh jaar fa yoré sangara ak ay der ak resin bu waw joge taif yam ñu wax amr ibn al-hadrami mi ngi ci ak usman ibn al-mughira ak mbokam nawfal ak hakam ibn tisan bi len gañu gisé ñe dal di tipe ndax ñi ngi wacc ci senu wet uqasatu ibn mihsan al-asadi fekk dafa wat bob bi ba mu set wet ci xametuñ ko ñu xol ko dal ne ah kéré umar la jarul ragal lolu fekk moy bis bi mujj ci wéru rajab te bul fekk ne arab yi dañoo am al ashhurul hurum yoy nga deg seigne touba di ko tuddi ci xassida yu lu bari xam nga ne wer la yo xamne arab duñ ci xex duñ ci tour derap legi bis bi moy bis bi mujj ci wéru rajab ñu dal di waxtaan ne nañ xex ñu ne tay bis bi mo mujj ci rajab buñu bayé tay ba bis bi jeex bu suba dana fekk ñi recc ci duku makka legi nu ñuy def ñu ne nañ xex waqid ibn abdullah at-taymi dal di sanni balu fek mu dal ci amr ibn al-hadrami mu fatu ci sasi kon nak kula laaj bakkan bu julli ni ñeuk reey nel amr ibn al-hadrami awalu qatilin qatalul muslimuna ñu dal di len di top ak seeni jasi dal di japp ay prisonnier usman ibn abdullah ibn al-mughir ak hakam ibn tisan nawfal mom dal di daw julli ni dal di nangu seen alal ji legi abdullah ibn jahshin bimu delu se joge nakhla ci la khumus biñu ñëk gene ci l'islam moy xareb abdullah ibn jahshin bo bimu gene khumus bi nga xamne walu yonent bi walu suñu borom la dal di jégg sédel alal ji gaayam andal biñu aksé mané ñu mu nawara alal ji ñu ñëk goop nangu ko ci yéfere moy alal joju legi bi nga xamé ni bi indi nañ alal ji indi Ousmane ibnu Abdullah ak Hakam ibnu Kisan ba ak si Madina daldi yew taxawal Sa'd ibn Abi Waqqas ak Utbah ibn Qaswan ñom fekk wuñu xalé bobu ndax seen gëlem gogu reeron ñu diko wëri naka lañu aksi sallallahu alayhi wasallam ne len def ngeen duma len santul lutax ngeen xex ci wéru rajab luma laal alal ji ngeen indi yeena xam seen yaakar dal di tass wa quraysh ñom ñaga ci makk dal ne waaw kay gis ngeen muhammad la fi mamam yi bayyi won mom legi warmalu ko mi ngi ni legi rayena nit ci wéru yi nga xamne wéru yéru ñu warmal la القران ندهدت يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل نين ياغي نييو سي ديلا لاج نان لا وا وير وني ورمال موم وريخ سا جي خيخ سيني بروم ني اه خيخ سي داي لو ماغ لا واي بولين نييم سي لولو دو لول دونغ موري واي غالانكور نيغوب يالا بوبي با نيما گم نون فا ديم galankor kaaba gi loluy lu reey la batay di wedd yalla yi lu reey la genné sen ngeen ñafa dekkon tamit lolou mom mo gëna mag ci yalla señ borom ni fitna mo gëna mag reey te ñi da ngeen leen fitnal li ngeen leen def mo gëna graw li ngeen def yeen ah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di yottu ndeg mi xamna legi abdullah ibn jassin legi yalla layal nako ci kaw asaman kon nak señ na jël alal ji legi khaswatu badrin al kubra biñu taxa jog dal di aksi badru fan la badru balab la bu nek ci hijaz fete ci walu ndey jor ci wetu penku nga xamne bo ci joge recc rek ag ci mer rouge sen digante ñom ñaar matna marhala manam matna wayasu tukki ñane ñu diko badru hunainin mu nek ci beñ wala suuf su beñ sax ak jor go nek ci jor go xamne te walu chamoy jëm ci penku ba ay montagne doju deugar ñoko fo fete walu ndey jor ga ay jangi xor walu sawugi ab deñ moko fi fete kon nak wasatu badril kubra mi xew bi sub aljuma ci wéru koor yu ñi nek ci la xeyowon fukki fan ak juroom ñaar ci ndal beenu fukki lu wer yaak juroom ñent batay xare badar fukki fan ak juroom ñaar la xewoo te guddi gogi ñi way xare badar mo doon laylatul khadr ci ak moma xana kon ak moma kon xam nga ne kon laylatul khadr nekutoon fukki fan yu mujju ay fukki fan yi ci digg bi ci la xewoon kon gessul histoire ba mu jeex dunduk yaronnabi sallallahu alayhi wasallam juroom ñent wer yi nga xamne wor nako fi ci li gëna wër amu ci menn at mo xamne laylatul qadr ren ak laylatul qadr di won ñoy bokk bis buñ doot at mum mo xal at mum ci mëna doon laylatul qadr ren sallallahu alayhi wasallam bu diwene benen bis lay doon bu bokk tak daw loolu mom ñi jàng histoire te yaatal ñepp ñoko gëna xam xare badar kon xey won bisub aljuma yéru koor fukki fa nak juroom ñaar ci ngal beeru fukkelu wéri ya juroom ñent ni mala ko waxe mi nga tombé won nak wéru janvier ci atum 624 sabab bi nga xamné ya sabab yi ko waral gannaaw bu suñu borom dogalé ci asal ray gogu ñu ray Amr ibn al-Hadrami ci sari yotub Abdullah ibn Jahshin bobu ak jufsi go xamné njugum Abu Sufyan ibn Harbin ñu ko doon jufsi juga sam ci ñeug mo xamné wa quraysh ñoko mum alal ci bari nek ci waxna la ko ci ginnaw fan wer wala ñeen fukki goor ci wa quraysh maghrib nu nawfal az-zuhri ma nga ci won bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam degge lolu ci la xamam lo julli bi daldi ne hazi ir quraysh fiha amwaluhum fakhruju ilayha la'alla allah an yanfulukumuha fantadaba an-nasu faqafa ba'dhum wa saqala ba'dhum li'annahum sallu zannu an rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yalqa harban sallallahu alayhi wasallam ne len ngeugum wa quraysh ngi ni de alal ju bari jangi ni genn len way ndax yalla weursagal len ko ñen ñi dis ñen ñi woyof ndax nak jappuñu wona yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana tassé jeex xare ñu bari dañu fogg ne dañuy kar Abu Sufyan rek jël alal ja mu jeex mom Abu Sufyan bim degge li ci la daldi watandiko def attention bu baax daldi wo jëm ju ñu wax damdam ibnu amr al ghifari fay ko ñaar fukki dinar ñaar fukki dinar ci ay dem yebal ko ne ko gaawal dem makka nel wa quraysh nañ gaaw luñu yeex yeex muhammad dana makar ray ma nangu seen alal gi naka la damdam aksi wa quraysh yep rir ñepp gaddu jaasi ku munta gaddu jaasi da nga wut ko fay mu demal xexale la kilifa yep dem bam dess abou lahab luko tere na dem jëm ji ñu wax as ibnu hisham la yebal ndax as daf ko amelon borom ñenti julli te munu ko ko fay munu ko kon demal xarele ma mu dem xarele jiko waye momit fekk yalla dogal na momit bok na ci ñi suñu borom na ra toroxal rek ghaswatu badrin al usma moy yawmul fariqan yawmal taqal jam'ani suñu suñu borom takale beug ak tiaxan bismillah xamni ci la ñaara kurel ya dajalo al qur'an wala khad nasarakum allah bi badrin wa antum asiratun fataqullaha la'allakum tashkuruna yen julli suñu borom dimbali neen ci xare badar fekk ngeen diñu neew doole ragal leen yalla ndax suñu borom sant leen kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun yujadilu laka fil haqq ba'da ma tabayyana kana ma yusaquna ila al maut wa hum yanzuruna wa isyadukum la ida ta'ifatin annaha lakum wa tawadduna anna khayra shati shawkati takunu lakum wa yuridu la an yuqil haqq bi kalimati wa yaqta'a dabir al kafirina li yuqil haqq wa yubtil al batil walau kariha al mujrimun kon bëgg nañ wala waye yalla bëgg na suñ borom mom lim bëgg amna lum laq ci ginaaw borom ni muhammad sallallahu alaihi wasallam nanu mala joxe teranga jox la xewal jox la barke ni mala genné rek sa kër ci deug amna kurel bu gëm yalla ba nopi na tété rewul nak ay leen buñu sañon duñ dajé nak ciogal gi buñ sañon ñëgg ma lañuy tassel bëggu ñoo xex de amna ci sax ñu daanga santé ak yow nana ñun na xamuñu won na da ngay xex té won nga ñu ko wax melna dañ leena mang jëma leen ci déggu xonku toy suñ borom ne yow muhammad nga gëm ne ñaari kurel yi digna la benn bi benn da nga dajé ak abou sufyan nangu alaji wala ñaarel bi da nga dajé ak abou jahlin duma leen toroxal leen ñaar yi mom faawu benn am ci gëmal ne li mala wax dana am rek mom dal ni waye yeen nak ngi ñëw won baña dajé ak borom ganna yi de waye suñ borom mom lan la nam ci ngeen dajé ak borom ganna yi dafa bëgg dëgg feñ mu dam mu ndigal kefer rekkat len bañu jeex ngir deug taxaw tiaxan dal di neex tiaxan manam tiaxan dal di neen la bëgg wax don ta tang na xolu bi yeufar yi waye nak gis nga damdam ibnu abrin al ghifari bi nga xamne mom la abou sufyan yebal bim datan bim deparé bim datan ak ci makka soxna suñu tuddé atika bintu abdul muttalib nga xamne bajjan la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gentu gu doy guar lu jitu ñetti fan de damdam datan aksi sona ati ka dafa teddu guddi gent lu ko yem mu wa mbokam abbas ibn abdul muttalib ne ko yow sama mbok kay ma wax la lima gent tit na di sama gent gi ragal na fan yep su ba ko fay dal ci sa mbok yi sama ko waxe nang ko neub de mu ne ko lu mu don lo gent muneko ben gawar la gent mu war ci genn geleem ñew ba ci xur yi mag dal di yuxu batal ci taw ala infiro ya la khudur li masarikum fi salatin yen war kat yi gaaw leen genn dem fa genn de deye fe ñetti fa nit ñi top ko mu dal di dugg ci bir kaaba gi genn ci saasi mo geleem am bi ñu taxaw ci kaw kaaba ga dal di delu wat waxat lolu infiro ya la khudur li masarikum fi salasin yen war ka di fek ñetti fan genn len jëm ci barab ba genn di deewé ci neena yamu ci dal di delu wat tembu wat ci kaw jabalu abu qubays dal di yuxu wat même kaddu gi mbaxol dal di jël wenn xeer bi mu wacce xeer wa ngi def genn wu def ne tas ci suuf dal di tasaro keur gu nekk ci bir makka neeg bu meuna don wenn xeer dal na ci bir neeg bu dugg ci bir neeg ba soxna ati ko nako man gënt gi gis na na du jamm musiba la muy waji xew ci makka Abbas nako inna hazi la ru'ya gentule de li nga gentul do yar la waye nang ko neub bu ko wax ken waye Abbas momit Walid ibn Utba ta kharitam la mu tase mom net liko Walid dem net liko baye mu daldi tasaro serign bi moral ndey nga wax ko sa ben waye nako bu ko ken yeg momi ngure wax ko waye nako bu ko ken yeg momit takoy wax waye nako mu wor dekk bi yep rek